je temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, sedeli smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še puljica za njim takole.

Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa imaš. Pa me šla je proč, pa ti presneti glas. Pa sem si stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in junaškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkal na kitalo, buldog predsojil je tudi takole.

klečalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim, stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih

0: Radio Triglav.
1: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Občinski svet občine Radovljica je na zadnji redni seji v tem mandatu sprejel rebalans proračuna občine Radovljica za letošnje leto. Svetniki so sprejeli tudi odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem, ki določa, da je posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Občinski svetniki so zaradi uskladitve akta zakonodajo sprejeli odloke o ustanovitvi treh javnih zavodov, knjižnice Antona Tomaža Linharta, osnovne šole Antona Tomaža Linharta Radovljica ter osnovne šole Staneta Žagarja Lipnica. S sklepom so pozvali vse pristojne inštitucije k pospešitvi priprave strokovnih podlag, sprejemu uredbe o načrtu upravljanja oziroma zavarovanja naravne vrednote sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinke na Lancovem ter odkupu zemljišč območja. Občinski svet je obravnaval še sklep o delni povrnitvi stroškov volilne kampanje za lokalne volitve ter določil povprečno gradbeno ceno stanovanj in povprečne stroške komunalnega urejanja stavbnih zemljišč. O vsem tem v prvih štirih delih oddaje. Na to bomo šli na Jesenice, govorili bomo o tem, da avtobusno postajališče železniška postaja v smeri Kranja in Ljubljane spet deluje. Ustanitev v naši družbi nadaljujemo takoj po naslednji pesmi.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Minuli teden je potekala zadnja redna seja Radovljiškega občinskega sveta. Med drugim so sprejeli rebalans letošnjega proračuna. Župan Ciril Globočnik.
1: Jaz lahko rečem, da je občinski svet na seji sprejel rebalans dva proračuna občine Radovljica za leto 26. To je bil s tem manjšim posegom v sprejeti proračun, se zagotavljajo predvsem dodatna sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu, tako da bomo še vedno zagotavljali dodatno sofinansiranje tega programa. Z rebalansom smo pa zagotovili sredstva tudi za nakup 5 vozil, ki bodo v bistvu predana domu Janka Benedika in namenjena izvajanju te storitve. Hkrati pa lahko rečem, da se povečujejo tudi sredstva na proračunski postavki za njeno izvajanje. Tako bo nakup vozil bo predvsem omogočil učinkovitejšo organizacijo dela in dolgoročno prispeva k bolj gospodarnemu izvajanju javne službe in se, bom rekel, prav veselim, da nam je ta rebalans z vsemi svetniki tudi uspel.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je radovljiški župan Ciril Globočnik. Govorimo o zadnji redni seji radovljiškega občinskega sveta v tem mandatu. Občinski svet je sprejel tudi odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem v občini Radovljica. Kako boste omejevali oziroma ne omejevali?
1: Ja, tukaj pa moram reči, da je bila pa maratonska razprava, kar je bilo v bistvu zelo v redu. No in na koncu pravzaprav je bilo sklenjeno, da bo ta odlok pravzaprav določil, da je posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Torej, to je ta maksimum, ki ga je država predpisala oziroma nam dovoljuje občinam, predvsem po predhodni analizi in razpravi smo pač ugotovili, da je to najboljša rešitev. Seveda pa tukaj tudi naznanjam, da tudi v naslednjem letu, kolikor bojo zelo velika odstopanja, se to lahko za leto 2028 tudi spremeni. Sem pa prepričan, da je bila to ena taka dosti v redu odločitev, glede na to, da smo bili med 14 občinami pozvani, da ta odlok sprejmemo, kolikor ga ne bi sprejeli, bi lahko se tisti, ki se ukvarjajo z tem poslom, oddajali največ 60 dni.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je radovljiški župan Ciril Globočnik. Govorimo o zadnji redni seji radovljiškega občinskega sveta v tem mandatu. Občinski svetniki so obravnavali tudi tri spremembe odloka o ustanovitvi javnih zavodov.
1: Ja, res je. No. Prvi je bil odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ta odlok je bil sprejet in pa predvsem ureja upravljanje in delovanje knjižnice, pristojnosti sveta, ustanoviteljic ter sestavo in delovanje knjižničnega sveta. Posodablja se pa tudi opredelitev dejavnosti knjižnice, šifre dejavnosti, pa se usklajujejo z novo standardno klasifikacijo dejavnosti. Drugi odlok je bil o ustanovitvi javnega vzgojnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Tomaža Linharta in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica. Odloka pa odločata notranjo organiziranost šole, opredeljeni postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev v svet šole in pa dejavnosti šole, ki jih usklajujeta z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in seveda tudi pristojnosti sveta šole z zakonodajo. Z odlokoma se pa v delu spreminja tudi šolski okoliš, saj naselja krajevne skupnosti Lancova po novem predstavljajo skupni šolski okoliš obeh šol.
0: No, občinski svet pa je obravnaval še sklep o delni povrniti stroškov volilne kampanje za lokalne volitve 2026.
1: Zdaj, tukaj, kar se tiče stroškov volilne kampanje, je pravzaprav bilo predlagano, da je za vsakega člana po 0,35 evrov za dobljen glas, torej govorimo zdaj o svetnikih, kandidatih, za kandidati za župana je pa, bom rekel, 0,15 evrov za dobljen glas, in to se potem po, bom rekel, celotnem torej obračunu povrne tako listam kot pa posameznikom, ki bojo kandidirali za župana.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V naši družbi je radovljiški župan Ciril Globočnik. Govorimo o zadnji redni seji radovljiškega občinskega sveta v tem mandatu.
1: No, občinski svet pa se je ukvarjal tudi z zaščito sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinke na Lancovem.
2: Res je, tukaj smo imeli v bistvu lepo razpravo. Seveda, ker imamo častnega občana, profesorja, doktorja Jožefa Tomana, je tudi svoj del prispeval, ker je strokovnjak na tem področju v uvodnem delu. Res pa je, da smo mi v preteklosti imeli tudi sestanek pravzaprav z lastnikom tega območja in so se dogovorili, da bomo naročili cenitev tega območja in potem se z njim začeli dogovarjati, na kakšen način pa kdo odkupiti zemljišča, da bi jih predvsem zavarovali pred gradnjami. Zdaj, s sklepom smo v bistvu pozvali vse pristojne inštitucije k pospešitvi priprave strokovnih podlag, sprejemu uredbe o načrtu upravljanja, zavarovanja naravne vrednote sotočja reke Save Dolinke in Save Bohinke na Lancovem in pa na koncu, kot sem rekel, da smo se pogovarjali tudi o možnem odkupu zemljišč območja. Območje reke Save je eno izmed najdragocenejših naravnih območij v Sloveniji, zato so bile pozvane oziroma bojo pozvane pristojne inštitucije, naj postopke potrebno za ustrezno varstvo tega območja prednostno obravnavajo in pospešijo.
1: No, ob koncu pa spregovoriva še o eni temi in sicer o povprečni gradbeni ceni stanovanj in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč.
2: Res je. Zdaj, te povprečne gradbene cene stanovanj in pa povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč, ki jih država in občine lahko uporabljajo za določene vrednosti nepremičnin, predvsem do vrednosti 20 tisoč evrov brez cenitve, bodo v letu 27 zaradi uskladitve s povprečnim indeksom cen za stanovanjsko gradno više za 4,8%. Seveda povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine tako znaša 1443,61 evra. Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč pa 105,53 evra za kvadratni meter. Tako da te cene so bile potrjene in sprejete na tem občinskem svetu.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Že dlje časa poteka obsežna nadgradnja jeseniškega železniškega vozlišča. Zaradi del na sami stavbi železniške postaje je bila od septembra do začetka oktobra zaprta avtobusna postaja ob železniški postaji. Župan Peter Bohinec.
1: Seveda poteka obsežna nadgradnja, veliko se izvaja, pravi tudi sama platforma, tiri, ki seveda že nekako se vzpostavljajo, ti novi tiri obnovljeni, ki že kažejo nekako novo podobo same železniške infrastrukture na jesenicah, ki bo zelo sodobna, moderna. Seveda to pa traja tudi davek, da skozi celo poletje ni bila v funkciji avtobusna postaja, železniška postaja, tako da so se sedaj dela toliko že umaknila v notranje stavbe, da se je avtobusno postajališče sprostilo, tako da sedaj obveščava vse uporabnike, da bodo avtobusi na linijah proti Radovljici, Kranju od 1. oktobra ponovno redno vzpostavljeni na samem avtobusnem postajališču železniška postaja. Sama ste že povedala, da je bilo zaprto zaradi obnovitvenih del na železniški postaji v sklopu nadgradnje železniškega vozlišča Jesenice. Tako da bo tudi na področju mobilnosti sedaj nekoliko lažje in da bo ta postajališče v funkciji, tako da se že pogledujemo in gledamo naprej, kako sama nadgradnja, se pravi sama investicija v železniško postajališče in pa vozlišče tudi v skladu s terminskim načrtom tudi ustrezno napreduje.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Harej, lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Po nedeljskem referendumu ministrica Mateja Ribič napoveduje prenovo socialnih pomoči in drugih prejemkov. Po delnih izidih je večina podprla predlog, da bi morali za delo sposobni prejemniki socialne pomoči opravljati družbeno koristno delo, če za to nimajo objektivnih ovir. Ministrica je včeraj napovedala takojšen začetek priprave reforme. Referendum je bil posvetovalen, zato glasovanje samo še ne uvaja novih pogojev za prejemanje pomoči. Boris Mijić je po besedah predsednika Resnice Zorana Stevanoviča včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitke o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. V poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. V Portorožu se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kopič.
4: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo sicer po nižinah še nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
0: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkrite ga v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Eno lepo dobro jutro voščim, Saša sem in ostajam z vami vse tja do 10:03, so čez 6. Upam, da ste že zbujeni, no, verjamem, da je težko in spimo skupaj eno kavo, ter se prebudimo v tole torkovo jutro 13. oktobra. Z nami pa tudi Gloria, Can't Take My Eyes Off You. Dobro jutro.

Lepo dobro jutro skupaj z njim, Lady Gaga in Bruno Mars v naši družbi v nadaljevanju Srebrna krila in Ana. 12 minut pa je, čez šesto. Če vam danes kaj ne grem, še ne krivit Merkurja. Ta gre po astroloških napovedih v retrogradno fazo, šele 24. oktobra, kva bo šele takrat. No, do takrat smo za sporočila poslana napačni osebi, odgovorni enostavno sami. Potem pa naj bi bilo več zapletov, predvsem za leve, škorpion, bike in vodnarje. Nesporazumi, neki nedokončani pogovori, pa tudi kakšna bivša ljubezen naj bi se spet oglasila. Saj veš, se poznaš tisto, ne? Živjo, kako si? Ko pride to sporočilo ravno takrat, ko ste končno nehali razmišljati o njej. No, če verjamete zvezdam ali ne, sporočilo pred pošiljanjem preverite dvakrat. Če piše bivši, pa najprej spite kavo. Odgovor lahko počaka. Dobro jutro.

Paul Young, come back and stay, 20 minut čez šesto. Dobro jutro, Sašo, sem v vaši družbi. Dobro jutro, Gorenjska. Včeraj je Visokogorje že dobilo malo zimske preobleke. Jaz komi čakam, da bomo začeli smučati. No, na Kredarci je že zapadlo nekaj snega, v dolinah pa danes ostajamo pri jeseni, čeprav je jutro kar sveže. Ob štirih so v Ratečah izmerili 0 stopin Celzija, na Brniku 2, v Lescah 5. Na Voglu je bila 1 stopinja, na Kredarici pa minus 2. Danes bo večinoma jasno, zjutraj in dopoldne se lahko po dolinah zadržuje megla, čez dan pa bodo temperature v večjem delu Slovenije kar tople, od 14 do 17 stopinj Celzija. Torej zjutraj malo debelejša jakna, popoldne sončna očala, jesen v dolini, zima v gorah, na Gorenjskem imamo torej že skoraj vse na izbiro. In tudi dobro glasbo, seveda, saj ste v Gorenjskem jutru. Tabu tabu, uživajte.

0: Dobro jutro, voščim. Gorenjsko jutro je v vaši družbi, 3 minutke še manjkajo do 7:30 in gremo naprej s tolem. Memory v nadaljevanju, spomnite se kakšnih lepih stvari, naj bojo spomini samo lepi v tem torkovem jutru 13. oktobra.
1: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
2: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
3: Moja gre povsod z mano.
4: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
3: Čakaj, govoriva o torbicah?
4: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
5: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
6: Nova priložnost je za ovinkom. Pravi.

0: Jo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
2: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Heat Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Radovljici so imeli zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu. Na njej so sprejeli tudi rebalans proračuna. Župan Ciril Globočnik.
4: Jaz lahko rečem, da je občinski svet na seji sprejel rebalans 2 proračuna občine Radovljica za leto 26. To je bil s tem manjšim posegom v sprejeti proračun, se zagotavljajo predvsem dodatna sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu, tako da bomo še vedno zagotavljali dodatno sofinanciranje tega programa. Z rebalansom smo pa zagotovili sredstva tudi za nakup 5 vozil, ki bodo v bistvu predana domu Janka Benedika in namenjena izvajanju te storitve. Hkrati pa lahko rečem, da se povečujejo tudi sredstva na proračunski postavki za njeno izvajanje. Tako bo nakup vozil bo predvsem omogočil učinkovitejšo organizacijo dela in dolgoročno prispeva k bolj gospodarnemu izvajanju javne službe in se, bom rekel, prav veselim, da nam je ta rebalans z vsemi svetniki tudi uspel.
3: Na seji pa so sprejeli tudi odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajen najem v občini.
4: Ja, tukaj pa moram reči, da je bila pa maratonska razprava, kar je bilo v bistvu zelo v redu. No in na koncu pravzaprav je bilo sklenjeno, da bo ta odlok pravzaprav določil, da je posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Torej, to je ta maksimum, ki ga je država predpisala oziroma nam dovoljuje občinam, predvsem po predhodni analizi in razpravi smo pač ugotovili, da je to najboljša rešitev. Seveda pa tukaj tudi naznanjam, da tudi v naslednjem letu, kolikor bojo zelo velika odstopanja, se to lahko za leto 2028 tudi spremeni. Sem pa prepričan, da je bila to ena taka dosti v redu odločitev, glede na to, da smo bili med 14 občinami pozvani, da ta odlok sprejmemo, kolikor ga ne bi sprejeli, bi lahko se tisti, ki se ukvarjajo z tem poslom, oddajali največ 60 dni.
5: Danes bo čez dan pretežno jasno, dopoldne bo sicer po nižinah še nekaj megle, temperature čez dan bodo od 14 do 17 na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27 900 €. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
7: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
8: Življenje je lepo. Poslušaš Gorenjsko jutro in tvoje najljubše hite.

0: pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom pozabil na stare čase, vsi za enega, eden zase.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Bass in All That She Wants. Eno lepo dobro jutro, ko 20 minut še manjka do 7. ure. Jesen ima en tak prav poseben von. Ko nekje pečejo kostan, ga zavohamo še prej, kot vidimo stojnico. Ne? In kar naenkrat se nam nikamor več ne mudi. Potem dobimo tisto papirnato vrečko, za katero plačamo 5 evrov in še več in se začne preizkus potrpežljivosti. Kostan je vroč, prsti pečejo, ampak čakal pa seveda ne bomo. Ne? Prvega pojemo po koščkih, drugega nekako izbrskamo, pri tretjem pa že razmišljamo, da bi vzeli mogoče še eno vrečko, ker tale ena vrečka ni vse skup nič. Najboljši del vsega skupi je, ko nekdo reče, ki je z nami, jaz bom sam enega, sam tok, da probam, aj prav. In potem v sprehod sega v vašo vrečko. Torej, če boste danes šli na kostan v dvoje, torej veste vsak svoje za dobre odnose. Pa kostan redi, ali ne?
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih ogljikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene ogljikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod ogljikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas. In mi se sploh ne redimo.
0: Takole pravi prehranska strokovnjakinja Marija Mrljak, jaz pa pravim, gremo dalje. Novi fosili, šuti moj dječače plavim.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarnega spoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
5: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
6: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino, kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
9: Kdo trka?
10: Zima!
11: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom, Petrol.
12: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. Trikrat www.odmev.si.
13: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
14: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. SDS in resnica ustrajata pri ukinitvi obveznega RTV prispevka, čeprav delni neuradni izidi kažejo tesno večino proti. Razlika je sicer le 546 glasov. Robert Golob izid označuje za zmago upanja nad strahom in napoveduje tudi zakonodajni referendum, če bi oblast posegla v neodvisnost RTV-ja. Sokoordinatorica Levica Asta Vrečko pa je v izjavi sporočila.
4: Sporočilo Janezu Janši in njegovim pajdašem, da naj pustijo neodvisne medije že enkrat na miru.
3: Referendum o prispevku je bil posvetovalen, zato izid pravno ni zavezujoč, na glasovnice iz tujine še čakajo. Na bencinskih servisih zunaj avtocest pa so goriva od polnoči nekoliko cenejša. Liter bencina stane približno 1,74 €, dizla 1,88 €, kurilnega olja pa 1,50 €. Pocenice znaša le 0,2 centa na liter, pri 50-litrski posodi je prihranek 10 centov, cene bodo veljale do vključno 19. oktobra. V Portorožu pa se danes začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bodo prikazali 126 filmov, občinstvo pa se bo lahko srečalo tudi z ustvarjalci. Na večernem odprtju v auditoriju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Jogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo večinoma jasno s šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature pa nekje do 20 stopinj na Primorskem, druge do 17.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
7: V najboljši družbi doma. Na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan. V tem jutru bo z vami Saša Zadnik Freli.
8: Ja, lepo dobro jutro, sem z vami že od 6. ure in vse tja do 10. ure bo temu tako. Šli bomo teči. Ne vem, ali mogoče začenjate zdaj le jeseni, pa pred kakšnim maratonom recimo, a se kaj ogrejete prej, ali greste v fitness, ne vem, kaj počnete recimo v teh bolj jesenskih mesecih. Jaz obožujem hribe, ne maram teka. Šla sem pa prvič v fitness v petek in moram priznati, da me je do včeraj bolel čisto vse. Bomo tekli tudi v nadaljevanju. Zdaj pa tečemo dalje skupaj z njim. Stevie Wonder, I just called to say I love you. Najlepši klic, ne? Dobro jutro.

0: To še projski in moja 12 minut še sedmo. Dobro jutro voščim, Saša. 79 dni še manjka do novega leta, ampak zdaj je jesen. In tudi jesen oziroma jesenski tek ima svoj čar. Svež zrak, pisano listje in tist občutek, da ste naredili nekaj zase, medtem ko bi lahko ostali na kavču. Samo na mokrem listju, malo bolj previdno, ne pa poskrbite, da ste v mraku dobro vidni. Kaj pa tempo? Ni treba, da je vsak tek osebni rekord. Že to, da ste v bolj superge prišli skozi vrata, je že začetek čisto lepega in seveda zmaga. Sploh, če vas je Kauči klical po imenu. Poznamo to, ne? Kaj pa pravi Urban Praprotnik, kako naj začnemo teči? Tekaški trener.
1: Zelo dobro je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne dve minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teč, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato ker smo začeli teč, ampak v prvih tistih petih, desetih minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj starejše, izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kaj ti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkam bolj postanejo toga, če smo večji dneva presedeli, naprimer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja tako neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti, spustimo v dolgotrajen tek.
0: Ja, jaz sem neprimerno ogreta šla prvič v življenju v petek v fitness in moram priznati, da me je do včeraj bolel čist vse. Še tiste mišice, za katere sploh nisem vedla, da obstajajo. 13 minut je čez sedmo, Eros Ramazzotti vam bo delal družbo na poti v službi ali pa doma, potem pa še Charlie Puth.

Charlie Puth in Meghan Trailer v naši družbi in vaši. Seveda, 10 jih še manjka, ura bo pol osmih. Ste že spili prvo jutranjo kavo, ste jo sam postavili zraven računalnika in potem čez pol ure ugotovite, da je mrzla? No, dajmo malo spomen, če si vzamemo odmor za kavo, si vzamemo odmor za kavo in odmor od dela. Odlož telefon, stopimo stran od zaslona in jo mirno spimo. Lahko ob okno, ob glasbi ali sodelavcem. Samo če sodelavc začne, ej, te lahko nekaj prašam službenega, potem povejte, da to ni sestanek, da je čas za kavo. Torej, naslednjih nekaj minut čas za kavo, vi boste poskrbeli za to, da jo pristavite, mi pa za to, da bomo izbrali najboljše komade za vas. Vesna Pisarovič, da znaš, potem pa še Bob Marley, Could You Be Loved. Dobro jutro.

0: Bob Marley, Could You Be Loved, ko minutka še manjka do pol osme ure, hitro čas beži in tudi mi gremo naprej, tole bomo slišali v nadaljevanju. 7 seconds. Še prej pa seveda čas, da preverimo, kaj je novega na Gorenjskem. Ostanite.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba.

0: Hudba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
2: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekih bajnih milijonov, ti pa pokaže, kako razmišljati o denarju in mogoče je ravno to tvoja najboljša investicija.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
5: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
6: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti. Obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopranj. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 € na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.

0: Street Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah velja začasno spremenjena pot za pešce do osnovne šole Prežihovega Voranca. Zaradi napredovanja gradbenih delov okolici šole, učenci do nje dostopajo po poti do vrtca in nato po novo urejeni poti ob šolski kuhinji. Glede na potek del se lahko začasno spremeni tudi dostop za dostavo in druga vozila. Ta bo po potrebi urejen prek novega obračališča. Občina starši in učence poziva naj upoštevajo spremenjeno prometno ureditev ter poskrbi za svojo varnost in varnost drugih. Schematski prikaz nove šolske poti je objavljen na občinski spletni strani. Na Koprivniku v Bohinju začenjajo čiščenje javnega vodovodnega omrežja. Dela bodo potekala do srede 14. oktobra vsak dan med 8 in 15. uro. V tem času bo dobava vode občasno motena, zaradi dezinfekcije sistema pa bo voda klorirana. Uporabnikom priporočajo, da očistijo tudi hišno vodovodno napeljavo. S pip naj odvijajo mrežice, nato odprejo pipe in pustijo, da voda teče nekaj minut. Mrežice naj očistijo v kisu ali sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna ter jih po izpiranju namestijo nazaj. S čiščenjem javnega omrežja odstranjujejo usedline in razkužujejo vodovodni sistem. Milan Vogrin je letošnji najprostofer v občini Radovljica. Priznanje za največ opravljenih prevozov je prejel na srečanju prostovoljnih voznikov, ki je 8. oktobra potekalo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Projekt Prostofer starejšim omogoča brezplačne prevoze do zdravnika, lekarne, trgovine in drugih pomembnih opravkov. Srečanje je bilo namenjeno zahvali prostovoljcem, pa tudi izobraževanju. Udeleženci so pod vodstvom inštruktorjev nadgradili znanje varne vožnje in se udeležili delavnice prve pomoči. Vogrinovo priznanje je tudi zahvala vsem prostovoljnim voznikom, ki v radovljiški občini starejšim pomagajo ohranjati samostojnost.
4: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature pa nekje do 20 stopinj na Primorskem, drugje do 17.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: In kloks 19 še manjka do 8. Dobro jutro voščim, Sašo sem v vaši družbi. Jesen ima en tak poseben von, ko nekje pečejo kostan, ga zavohamo prej, preden ga sploh vidimo. Ne? Če boste šli na stojnico, sej vemo, od 5 do 10 evrov nekje pride ta vrečka kostanja. Če imate točno številko, lahko sporočite tudi na nič 3 nič 200 120, koliko pride, sicer pa je najcenaje, da ga naberete kar sami. In res ga je ogromno, tako da zakaj pa ne, greste v gost, potem pa zvečer naredite eno super večerjo. Pa v bistvu kostanj redi ali ne, to nam pa zna povedati prehranska strokovnjakinja Marija Mrljak.
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih glikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene glikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod glikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: Marija, zakaj pa se po kostanju tako dobro počutimo?
1: Kostanj je en čudoviti dar jeseni, ker resnično nam vpliva, najbolj vpliva na pomlajevanje.
0: Ulala.
1: Ker vsebuje takšne snovi, tele nukleinske kisline, ki se ugrajujejo pač v naš genetski material, to se pravi, se mi zares počutimo po kostanju bistveno boljše.
0: Wow, bolj mlade, tako da dajmo si ga privoščiti.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Hrano imamo?
3: Iz tačke.
2: Veterinarski pregled?
3: Tudi v tački.
2: Pasji salon?
3: Tačka.
2: Kaj pa če je nujno?
4: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
2: Tačka.
4: Veterina in trgovina.
2: Vse za živali na enem mestu.
4: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Moj avto je nov.
10: Moj spaček pa večer.
9: Moj ne crkne.
10: Jaz imam pa asistenco plus.
11: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
12: Obiščite nas v avtohiši Kran.
13: Restauracija hotela Oscar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija hotela Oscar Zaplata.

0: Spet Fever Radovljica.
1: Ko ti vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Muzejsko društvo Jesenice v sodelovanju z Gornjesavskim muzejem Jesenice vabi na oktobrski muzejski večer, ki bo v četrtek 15. oktobra 2026 ob 18. uri v mestnem muzeju Kosova Graščina. Telovadno društvo Sokol Jesenice bo predstavila Daša Čopi, kustodinja za kulturno zgodovino in umetnostno zgodovino v muzeju. Vstopnine na prireditev ni.
1: Radio Triglav. Novice.
3: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Po štetju glasovnic, prispelih po pošti, Slovenijo ostaja večina proti ukinitvi RTV prispevka. Razlika je zdaj le 546 glasov, proti jih je dobrih 50%, za pa slabih 50. Preštetih je 99,98% glasov, deležba je bila skoraj 55%. Glasovnice iz tujine bodo šteli 19. oktobra, izid je zdaj še neuraden, referendum pa posvetovalen in zato pravno nezavezujoč. Novembra pa se začne dražja sezona obračunavanja omrežnine. Povprečno gospodinstvo bo zanjo na mesec odštelo približno 24 evrov, skoraj 6 več kot v prejšnji višji sezoni. Direktorica Agencije za energijo Duška Godina pa opozarja na letno primerjavo z leto 2024.
4: Če to seštejemo na letni nivo, bo v celem letu odjemalec dobrih 18% plačal manj omrežnine, kot jo je plačal leta 2024.
3: Dobavitelje ECE in Energija Plus za zdaj ne načrtujeta podražitve elektrike. Če pa ste že kdaj utišali prijatelja na družbenih omrežjih, niste edini. Po anketi YouGov je to storilo 53% vprašanih. Psihologi pravijo, da je utišanje lahko način, kako si postavimo mejo in ublažimo primerjanje z drugimi, s tem pa celo obvarujemo prijateljstvo. Svetujejo naj se najprej sicer vprašamo, zakaj nas objave motijo.
5: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
3: Danes bo večino bo jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature bodo do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopin. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
6: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocenter Toyota Jereb Kranj.
7: Dobro jutro.
8: Z vami v Gorenjskem jutru ta zgovorna Saša Zadnik Freli.
9: Dobro jutro, dobrodošli. Tri minutke so čez osmo. Upam, da ste dobro. Če pa niste, pa naj zato ne bo kriv Merkur, ki ta še ni nastopil. Bomo o tem tudi več v nadaljevanju. Zdaj najprej CCR Proud Mary.

0: Lepo dobro jutro in lep dan voščim z gorenskega jutra, Sašo, sem v vaši družbi. Jesenski tek ima tudi svoj čar, svež zrak, pisano listje in tisti občutek, da ste naredili nekaj zase med tem, ko bi lahko ostali na kavču. No, treba je nekaj početi tudi po zimi. Jaz najraje hodim, tečem ne najraje. Sem pa šla v petek prvič v življenju v fitness in moram povedati, da me je do včeraj bolel čist vse. Ampak vsaj človek ve, da je nekaj zase naredil. Tako da, če boste začeli s tekom, zakaj pa ne, samo na mokrem listju malo bolj previdno, pa poskrbite seveda, da ste v mraku dobro vidni. Tempo? Ni treba, da je vsak tek osebni rekord, že to, da ste obul superge in prišli skozi vrata, je za začetek čisto lepa zmaga. Sploh, če vas je kavč že klical po imenu. No, tekaški trener Urban Praprotnik pa pove, kako začeti.
1: Zelo dobro je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne 2 minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teči, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato, ker smo začeli teči, ampak v prvih tistih 5-10 minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj starejše, izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kaj ti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkam bolj postanejo toga, če smo večji dnev dneva presedeli, naprimer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja tako neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti, spustimo v dolgotrajen tek.
0: Še nekaj, ne čakati na 1.1. na novoletne zaobljube, ampak začnite že danes. Crvena jabolka, Tomi Radi, potem pa še Michael Jackson v vaši družbi 11:08. Dobro jutro.

0: Pesmi, ki jih vsi poznamo in imamo radi. Samo tvoji najljubši hiti. Za najlepše gorenjsko jutro.
1: I'm gonna make a change for once in my life.

Michael Jackson vam je delal družbo, 20 minut je čez 8. V nadaljevanju Anika, Ogen in Let in Marques Vajamos Companeros. Če vam danes kaj ne gre, še ne kriviti Merkurja. Ta gre po astroloških napovedih v retrogradno fazo šele 24. oktobra, do takrat pa smo tiste sporočile, recimo, ki smo jih poslali napačni osebi, za vse skupaj odgovorni sami. Potem pa naj bi bilo več zapletov, predvsem za leve, škorpione, bike in vodnarje. Nesporazumi, nedokončani pogovori, pa tudi kakšna bivša ljubezen naj bi se spet oglasila.

0: Marke, spravi, vajamo s kompanjero, s 3 minutke še manjkajo do 8:30, pa pravi ura. In kaj pravi Tina? Tina pa se sprašuje, what's love got to do with it? V nadaljevanju v celoti še prej poglejmo, kaj je novega na Gorenjskem.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna vespoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Grem pa rošče v podbrezje, grem pa rošče v podbrezje, grem pa rošče v podbrezje, kam drugam ko gumziju.
4: Jesenske rože, poročna in nagrobna floristika, vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah, odprti 7 dni v tednu.
5: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje, keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Spar, ker mi je mar, že 35 let.
6: Century 21. Strokovnjaki za nepremičnine. C21.

0: Delu Gorinske.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorensko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav. Dobra družba za vsak dan.
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
1: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.

0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
1: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vseboje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samem političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolpran bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
2: Danes bo večinoma jasno, šibko burjo na Primorskem, zjutraj bo po nižinah nekaj megle, temperature bodo do 17, na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu.
5: Vse novice z Gorenjske najdeš tudi na spletu www.radiotriglav.si.
6: Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: All I wanna do is make love to you, ko 20 minut še manjka do 9. Vas lepo pozdravljamo z gorenjskega jutra. Jesen ima in prav tak poseben von, ko nekje pečejo kostanga, zavohamo še prej, preden vidimo sploh stojnico. Ne? Pa se na stojnic malo stavimo in se vprašamo, je res to tok drago, ta le vrečkica kostanja, ampak ja, najceneje je, da gremo v gosti in ga naberemo sami. Potem dobimo recimo tisto papirnato vrečko, če si kupimo, ne? Začne se potrpežljivost, enega vzamemo, dva vzamemo, zraven imamo še nekoga, ki si zaželi samo en kostan, bom probu in potem ves prehod sega v vašo vrečko. Če boste danes jedli kostan v dvoje, torej veste vsak svoje za dobre odnose. A kostan redi, takole pa pove prehranska strokovnjakinja Marija Mrljak.
1: Zelo veliko glikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih glikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene ogljikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod ogljikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: Ja, upam, da si boste privoščili kaj kostanja, da ga boste nabrali sami, to sploh ne bo redilo 19 minut pred 9, pa čas tudi za njega. Oliver Dragojevič, moj lipi Anđele.

0: Moj avto je nov.
1: Moj spaček pa večer.
0: Moj ne crkne.
1: Jaz imam pa asistenco plus.
2: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
3: Obiščite nas v avtohiši Kralj.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu vozilu bleščečo čistočo, sebi pa varnejšo pot. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran. V aplikaciji Petrol Go operate svoj avto že za 1 evro na pranje. Petrol, kjer vas zvestoba nagradi do manj na poti.
2: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
3: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
4: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
7: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Uživam v mojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

0: Pet Fever Radovljica.
1: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
0: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica.
2: Radio Triglav. Novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štreustisu. Pri nas so regulirana goriva od polnoči cenejša le za 2 desetinki centa na liter. Evropska komisija je podprla dodatno znižanje trošarin, ki še potrebuje soglasno odločitev članic. Ekonomist Matej Lahovnik o možnosti trajnejše pocenitve.
4: Bojim pa se, da dobrih novic o večjem znižanju cen naftnih derivatov, pa predvsem trajnejšem, še nekaj časa ne bo.
3: Predlagana davčna izjema bi veljala 6 mesecev. V Franciji pa so tarča domnevnega kibernetskega napada postali celo hladilniki v trgovinah. Hekeri naj bi prevzeli nadzor nad uravnavanjem temperature. V verigi Intermarché pravijo, da so se nekatere naprave segrele na 50 stopinj. Pokvarjeno hrano so zavrgli, škoda pa bi lahko dosegla več milijonov evrov. Napad preiskuje pariško tožilstvo. V nemškem Kölnu pa preiskujejo sum, da sta najstnika robota uporabila za spolno nadlegovanje 16-letnice. Osumljenca stara 16 in 19 let naj bi dogajanje snemala in prenašala v živo na družbenih omrežjih. Policisti so zasegli robota in njuna telefona. Preiskovalci še ugotavljajo, kako je naprava delovala in ali je kdo namerno usmerjal njene gibe.
5: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
3: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
6: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.

0: vami v Gorenjskem jutru, ta zgovorna Saša Zadnik Frelih.
1: Lepo pozdravljeni, dobro jutro, dober dan, upam, da že po prvi ali pa že drugi kavici in da uživate ob klepetu s sodelavci, da ne bo preveč dela in da bo tale delovni torek minil kar se da hitro. Tri minutke so čez deveto, bomo vas kratkočasili tudi z dobro glasbo, zato bo šlo še hitreje. Pointer Sisters v tem trenutku, potem pa še Robbie Williams in Phil, pa John Cicada, Just Another Day.

0: John Cicada in Just Another Day, 15 minut čez deveto je dobrodošli v gorenskem jutru. Tudi jesenski tek ima svoj čar. Sami treba paziti na mokro listje, a ne bolj previdno, da ne boste padali, pa poskrbite, da ste v mraku dobro vidni. Kaj pa tempo? Seveda ni treba, da je vsak tek osebni rekord. Že to, da ste v bolj superge prišli skozi vrata, je v bistvu začetek čisto lepa zmaga. Sploh, če vas je kauč že malo klical po imenu, pa ste bili z eno nogo že tam, potem ste se pa na koncu odločili, pa ne, dej superge gor, gremo. Gremo nekaj narediti zase. Kako naj začnemo, če smo začetnik? Kaj je priporočljivo? Takole pove Urban Praprotnik, tekaški trener.
1: Zelo dobro je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne dve minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teč, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato ker smo začeli teč, ampak v prvih tistih petih, desetih minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj starejše, izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kaj ti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkam bolj postanejo toga, če smo večji dneva presedeli, naprimer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja tako neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti, spustimo v dolgotrajen tek.
0: Ugrejte se, ker res vse boli drugačno, tudi kolt ko boli. Dajte narediti nekaj, pa ne čakati na prvega, da date novoletne zaobljube, ampak naredite nekaj, kar že dolg niste ali pa še nikoli. Jaz sem to naredila, kot sem že prej povedala, da sem šla v petek v fitness in do pravzaprav včeraj popoldne nisem čutila ničesar. Sem pa ugotovila, da imam polno enih mišic nekje, ker me je vse bolel, za katere sploh nisem vedela. Tako da paše, v bistvu paše. Najprej boli, malo paše. Tako, super. Severina bo v vaši družbi, paše tudi tale.

0: Minutka še manjka, ura bo pol desetih. Pozdravljeni v naši družbi, Sašo sem z vami v Gorenjskem jutru. V nadaljevanju Toni Cetinski pravi, da kad žena zavoli. Kaj je takrat? Enač, slepe smo, a ne?
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Nova priložnost je za ovinko. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo.

0: Jo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
1: Kdo trka?
2: Zima!
3: Pravočasno naročite kurilno olje za ogrevanje pri Petrolu in razdelite strošek na 12 obrokov s Petrolovo plačilno kartico. Naročite ga lahko kar prek brezplačne telefonske številke 080 22 66 ali prek spletnega portala Moj Petrol. Polna cisterna, topel dom. Petrol.
4: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
3: Vstopnice na eventim.si.
5: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: Pet fivar Radovljica.
8: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, greš po vse za ogrevanje in vodovod.
7: Imajo tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet fivar ti polepša življenje.
8: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet fivar Radovljica.
9: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
10: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na zadnji seji občinskega sveta občine Radovljica v tem mandatu so obravnavali tudi 3 spremembe odlokov o ustanovitvi javnih zavodov. Župan Ciril Globočnik.
11: Prvi je bil odlok o ustanovitvi javnega zavoda knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica. Ta odlok je bil sprejet in pa predvsem ureja upravljanje in delovanje knjižnice, pristojnosti sveta, ustanoviteljic ter sestavo in delovanje knjižničnega sveta. Posodablja se pa tudi opredelitev dejavnosti knjižnice, šifre dejavnosti pa se usklajujejo z novo standardno klasifikacijo dejavnosti. Drugi odlok je bil o ustanovitvi javnega vzgojnega izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Tomaža Linharta in odlok o ustanovitvi javnega vzgojno izobraževalnega zavoda Osnovna šola Staneta Žagarja Lipnica. Odloka pa odločata notranjo organiziranost šole, opredeljeni postopek izvolitve predstavnikov delavcev in staršev v svet šole in pa dejavnosti šole, ki jih usklajujete z novo standardno klasifikacijo dejavnosti in seveda tudi pristojnosti sveta šole z zakonodajo. Z odlokoma se pa v delu spreminja tudi šolski okoliš, saj naselja krajevne skupnosti Lancova po novem predstavljajo skupni šolski okoliš obeh šol.
10: Pri jeseniškem likovnem klubu Dolik nadaljujejo z organizacijo razstav članov in članic ter gostujočih likovnih umetnikov. Na oktobrski pregledni razstavi v razstavnem salonu v predverju Kina Železar na Jesenicah Ana Mlekuš Višnar, Osman Dafič, Marjan Rozman, Majda Gašperin, Metka Šuštršič, Nina Hribar, Tamara Šporn, Luka Gruden, Mirka Pavlin, Dejan Justin, Stanka Urbas, Jana Nerad in Marjan Židanek predstavljajo pisano paleto motivov. Poleg tega se pri Doliku pripravljajo na prijeten dogodek. V decembru bodo slovesno zaokrožili 80 let ustvarjalne poti z izjemnim številom likovnih del v najrazličnejših tehnikah. Organizirali so več kot 1000 likovnih, fotografskih in drugih razstav.
12: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
13: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: V tvojih najljubših hitih. To je Gorenjsko jutro.

Toni Cetinski, kad žena zavoli, dobrih 20, če manjkam, ura bo 10. Jaz vam želim en lep dan, upam, da smo se skupaj lepo kratkočasili in z dobro glasbo bo temu še tako vse tja najmanj do 10. ure, no pa tudi še naprej. Bodite in ostanite v naši družbi, uživajte maksimalno in naslišanje. Pa pa.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohiša minus Golob.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Champion!
5: Mrzla jutra so tu, zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Dobar dan, voščim Darja Štranstisu. Boris Mijić je včeraj vložil odstopno izjavo in se odpovedal poslanskemu položaju. Stranka ga je predtem izključila in pozvala k odstopu. Njegov mandat so zaznamovali očitki o dolgovih njegovega podjetja in kršitvah pravic zaposlenih. Poslanskih klopeh naj bi ga nasledil Slavko Moharič. Policija pa išče moškega, ki je včeraj zvečer oropal Petrolovo bencinsko črpalko na Šmartinski cesti v Ljubljani. Iz blagajne je ukradel denar, zaposlena pa je opazila, da ima v roki pištolo. Pobegnil je peš proti savskemu naselju. Nihče ni bil poškodovan. Po opisu je visok okoli 1,80 m, suhe postave oblečen v modro bundo in temne hlače, obraz pa je imel prekrit s šalom. Prvo mesto na lestvici najstrašnejših mest za praznovanje noči čarovnic pa je zasedel Edinburgh in prehitel London in Rim. Potovalno podjetje Iglo Cruise je primerjalo 40 mest zgodovinske znamenitosti, ponudbo ogledov z zgodbami o duhovih, zanimanje obiskovalcev in zgodni sončni zahod. Škotska prestolnica je stopala s podzemnimi prehodi, starimi pokopališči in priljubljenimi strašljivimi ogledi. Med bližnjimi mesti sta na seznamu tudi Dunaj na 6. in Budimpešta na 7. mestu.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
2: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Koper-Izola. Promet je uviran na uvozu Semedela proti Portorožu. Zaprta je cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Zastoj je zaradi prometne konice, promet je povečan na cestah, ki vodijo mestna središča, predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.

0: Razgled s Triglava.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja. Dober dan.
2: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
1: No, začniva z investicijami, kaj vse se dogaja v Gorjah.
2: Ja, na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljuje po zastavljenih terminskih planih. V vasi Krnica se zaključuje obnova jezu, katerega glavni namen je zaščita magistralnega vodovoda ter akumulacija vode za potrebe hidroelektrarne. Vodovodna cev prečka strugo reke Radone in je na tem mestu približno 12 metrov nad profilom jezu. Z obnovo tako dolgoročno zagotavljamo varnost in stabilnost pomembne vodovodne infrastrukture, ki oskrbuje s pitno vodo občine Gorje, Bled, Radovljico in po potrebi tudi občino Žirovnica. Investicija se financira v deležu, ki izhaja iz porabe pitne vode. Zaključujejo se tudi dela na obnovi vodovodnega omrežja rezervnega vodnega vira pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in dolgoročno varnost vodovodnega sistema pitne vode. Največja investicija, ki pa se odvija v občini Gorje, v zgodovini občine Gorje, pa je zagotovo center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, to je Gorjanski dom. Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom. Temeljna plošča je že izvedena, na 31 ton jeklene armature je vlitega preko 223 kubikov betona. Sledi opaženje nosilnih sten, ciljem, da čim prej zalijemo naslednjo ploščo. Vse skupaj pa je usmerjeno v cilj kvalitetne izvedbe vseh del v gradnji.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hares sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o dogovarjanju o delitvi sredstev iz zaračunane vstopnine v sotesko Vintgar.
1: Ja, na zadnjem sestanku Javnega zavoda Triglavski narodni park ter občini Bled, Jesenice in Gorje smo govorili tudi o delitvi sredstev zbranih iz naslova vstopnin za obisk soteske Vintgar. Občina Gorje se s predlogom delitve sredstev, ki ga je na podlagi zakonske podlage pripravil Javni zavod Triglavski narodni park, strinja. Ob tem pa v občini Gorje opozarjamo na pomembno vprašanje. Direktor Javnega zavoda Triglavski narodni park je povedal, da gre pri teh sredstvih za javna sredstva, hkrati pa se upravljanje naravne vrednote državnega pomena po dogovoru z Javnim zavodom DNP izvaja že od 4. aprila letos. Zato se nam zdi izjemno neobičajno, da sredstva, ki naj bi imela status javnih sredstev, še niso na javnem računu Javnega zavoda Triglavskega narodnega parka. Naš pogled je preprost. Najprej morajo biti sredstva pregledno evidentirana in na javnem računu, potem se lahko pogovarjamo o tem, kaj, kdaj in koliko se bo delilo med občine. Občina Gorje želi predvsem transparentnost, jasna pravila in pregled nad javnim denarjem. Ko bodo sredstva dejansko na javnem računu Javnega zavoda Triglavski narodni park, bo tudi jasno, o kakšnem znesku se sploh pogovarjamo in kako bo njihova delitev izvedena.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, v septembru je bila velika predstavitev Gorjanske kronike.
1: Predstavitev Gorjanske kronike je uspela v polnem pomenu besede. Odziv občank in občanov je bil izjemen, kar kaže, kako pomembna sta nam zgodovina in identiteta našega kraja. Uredniki Božo Repe, Bojan Balkovec, Tine Logar in Božidar Flajšman so skupaj s številnimi strokovnjaki z področja zgodovine pripravili obsežen in strokovno podprt pregled preteklega življenja na območju današnje občine Gorje. V kroniki je zapisanega ogromno, vendar smo v njenem nastajanju ugotovili, da je še veliko zgodb, dogodkov, ljudi in korenin našega kraja, ki jih je vredno raziskati in ohraniti za prihodne rodove. Zato je naša odločitev zelo jasna, z delom želimo nadaljevati. Raziskovati želimo še naprej, saj je poznavanje naših korenin pomemben del identitete občine Gorje. Gorjanska kronika tako ni samo knjiga o preteklosti, je temelj razumevanja tega, kdo smo, odkot prihajamo in kakšne Gorje želimo ustvarjati v prihodnosti.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami. V naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o aktivnostih v občini Gorje v okviru rožnatega oktobra.
1: Ja, v naši občini smo rožnati oktober začeli s pomembnim predavanjem o preventivi, zgodnjem odkrivanju raka in o ukrepih, ki jih lahko naredimo sami. Gospa Rina Klinar in gospa Iva Lapajne sta pripravili izjemno kakovostno, strokovno in vsebinsko bogato predavanje, ki sta ga popestrili tudi s praktičnimi prikazi. Odziv občank in občanov je bil izjemen, kar kaže, da je zanimanje za preventivo in skrb za zdravje med našimi občani veliko. V občini Gorje bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Želimo predvsem ozaveščati o zgodnih znakih bolezni in podarjati, kako pomembno je, da smo pozorni na svoje telo ter da ob morebitnih spremembah pravočasno poiščemo pomoč. Pri zdravljenju velja preprosto pravilo, prej ko bolezen odkrijemo, več možnosti imamo za uspešno zdravljenje, zato je preventiva naložba v naše življenje in zdravje.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, za konec pa spregovoriva še o čiščenju in urejanju spomenikov in obeležij iz prve in druge svetovne vojne.
1: Ja, v tem mesecu v občini Gorje potekajo čiščenja in urejanja spominskih obeležij iz obdobja prve in druge svetovne vojne. Posebno pozornost smo skupaj s članicami in člani Združenja borcev za vrednote NOB namenili grobišču pri farni cerkvi svetega Jurija v Zgornjih Gorjah. Na tem mestu imamo izjemno kulturno in zgodovinsko dediščino, ki jo zaznamuje tudi Plečnikov spomenik. Prav je, da za takšno dediščino skrbimo in jo ohranjamo. Prepričan sem, da je skrb domačinov za spominsko obeležja izjemnega pomena. S tem ne ohranjamo samo kamna, spominov in krajev, ampak predvsem spomin in zavedanje o zgodovini, iz katere izhajamo. Še posebej pomembno pa je to, odgovornost in spoštovanje do naše dediščine prenašamo na mlajše rodove. Z dejanji jim kažemo, da je poznavanje preteklosti pomemben del naše prihodnosti. Takšne akcije so zato veliko več kot samo urejanje okolice. So lep zgled mladim in izraz spoštovanja do ljudi in dogodkov, ki so zaznamovali naš prostor.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje, županom Petrom Torkarjem sem se pogovarjala Nataša Haraj. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled Triglava.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
2: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Radovljici so imeli zadnjo sejo občinskega sveta v tem mandatu. Na njej so sprejeli tudi rebalans proračuna. Župan Ciril Globočnik.
4: Jaz lahko rečem, da je občinski svet na seji sprejel rebalans 2 proračuna občine Radovljica za leto 26. To je bil s tem manjšim posegom v sprejeti proračun, se zagotavljajo predvsem dodatna sredstva za izvajanje storitve pomoči družini na domu, tako da bomo še vedno zagotavljali dodatno sofinanciranje tega programa. Z rebalansom smo pa zagotovili sredstva tudi za nakup 5 vozil, ki bodo v bistvu predana domu Janka Benedika in namenjena izvajanju te storitve. Hkrati pa lahko rečem, da se povečujejo tudi sredstva na proračunski postavki za njeno izvajanje. Tako bo nakup vozil bo predvsem omogočil učinkovitejšo organizacijo dela in dolgoročno prispeval k bolj gospodarnemu izvajanju javne službe in se, bom rekel, prav veselim, da nam je ta rebalans z vsemi svetniki tudi uspel.
3: Na seji pa so sprejeli tudi odlok o določitvi dovoljenega časovnega obsega oddajanja stanovanj v kratkotrajen najem v občini.
4: Ja, tukaj pa moram reči, da je bila pa maratonska razprava, kar je bilo v bistvu zelo v redu. No in na koncu pravzaprav je bilo sklenjeno, da bo ta odlok pravzaprav določil, da je posamezno stanovanje mogoče oddajati v kratkotrajni najem največ 270 dni v koledarskem letu. Torej, to je ta maksimum, ki ga je država predpisala oziroma nam dovoljuje občinam, predvsem po predhodni analizi in razpravi smo pač ugotovili, da je to najboljša rešitev. Seveda pa tukaj tudi naznanjam, da tudi v naslednjem letu, kolikor bojo zelo velika odstopanja, se to lahko za leto 2028 tudi spremeni. Sem pa prepričan, da je bila to ena taka dost v redu odločitev, glede na to, da smo bili med 14 občinami pozvani, da ta odlok sprejmemo, kolikor ga ne bi sprejeli, bi lahko se tisti, ki se ukvarjajo z tem poslom, oddajali največ 60 dni.
5: Danes bo večinoma jasno s temperaturami do 17 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo dokaj sončno z občasno povečano oblačnostjo.
6: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Nesreča se je zgodila na cesti Koper-Izola. Promet je oviran na uvozu Semedela proti Portorožu. Zaprta je cesta Mlačevo-Rašica pri Predolah. Zastoj je zaradi prometne konice. Promet je povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča, predvsem na cestah, ki vodijo proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoj pa na cesti Izola-Strunjan v obe smeri.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje.
2: PSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Moj avto je nov.
5: Moj spaček pa večer.
4: Moj ne crkne.
5: Jaz imam pa asistenco plus.
6: Pa saj ni moj pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
7: Obiščite nas v avtohiši Kranj.
8: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Mednarodni denarni sklad Slovenije napoveduje hitrejšo gospodarsko rast, tudi višjo inflacijo. Letos naj bi gospodarstvo zraslo za 3,2%, kar je 1,2% točke več od aprilske napovedi. Cene pa naj bi se povprečju zvišale za 3,5%. K podražitvam prispevajo predvsem dražji energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. Prihodnje leto naj bi se inflacija umirila na 2,5%. Ob bolgarske obali je dron zadel tovorno ladjo, drugo plovilo pa naj bi potonilo. Vseh 15 članov posadke ladje Chelsea so rešili, 6 jih je laže poškodovanih. Pri kraju Krapec reševalci iščejo preživele z druge ladje. Bolgarski premier Rumen Radev napad označuje za povsem nesprejemljiv. Kdo je odgovoren, še ni dokazano. Radev je napovedal pogovor z rusko veleposlanico. Michael Jordan pa postavlja rekorde tudi na dražbah. Za njegov dres so odšteli 14 milijonov dolarjev oziroma več kot 12 milijonov evrov. To je najvišja cena za košarkarski spominek. Med vsemi športnimi dresi pa še vedno vodi dres bejzbolista Babe Ruta, prodan za dobrih 24 milijonov dolarjev.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Brezjami in Radovljico proti Karavankam. Previdno.
0: Radio Triglav danes izpostavlja.
4: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi, en zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni o vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Zakon o parlamentarni preiskavi in zakon o ukinitvi obveznega RTV prispevka nista dobila podpore volivk in volivcev. Zakon o vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo ter zakon o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah pa sta podporo dobila. O tem v prvih 4 delih oddaje. V Kolprnu na Stari Savi na Jesenicah bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. O tem v 5. delu. V 6. delu bomo govorili o državnih in občinskih investicijah v cestno infrastrukturo na Bledu. V zadnjem delu pa še o 14. gorskem teku pod Storžič. Ostanite v naši družbi, nadaljujemo tako po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Na zakonodajnem referendumu o parlamentarni preiskavi je za uveljavitev zakona glasovalo 48,74%, proti 51,26%. Zakon tako ni bil potrjen. V Gorenjski volilni enoti je zakon dobil podporo. Za je glasovalo 50,40%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V vseh 3 okrajih je bilo več tistih, ki so glasovali proti. V prvem volilnem okraju, ki obsega občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, je bilo proti 59,65%. V drugem volilnem okraju, ki obsega občine Bled, Bohinj in Gorje, 50,64%. V tretjem volilnem okraju, ki obsega občino Radovljica, pa 54,29%. O ostalih referendumskih vprašanjih po glasbenem premoru.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Poglejmo rezultate posvetovalnega referenduma o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Na ravni Slovenije je bilo proti 50,04%, za 49,96%. Predlog tako ni dobil zadostne podpore. V Gorenjski volilni enoti je predlog podporo dobil, za je glasovalo 50,19%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V prvem volilnem okraju, gre za občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, je bilo proti 57,06%. V drugem volilnem okraju, gre za občine Bled, Bohinj in Gorje, 51,69%. V tretjem volilnem okraju, občina Radovljica, pa 55,38%. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Poglejmo rezultate posvetovalnega referenduma o vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo. Za je bilo na državni ravni 60,54%. Predlog je dobil podporo v vseh volilnih enotah, na Gorenjskem je zaglasovalo 61,87%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V vseh 3 okrajih je bilo več tistih, ki so glasovali za. In sicer v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica 52,28%. V občinah Bled, Bohinj in Gorje 59,03%, v 3. volilnem okraju občina Radovljica pa 57,73%. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. V nedeljo so v Sloveniji potekali 4 referendumi. En zakonodajni o parlamentarni preiskavi ter 3 posvetovalni. O vezavi socialne pomoči na družbeno koristno delo, o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Poglejmo še rezultate posvetovalnega referenduma o volilni pravici državljanov 3 držav na lokalnih volitvah. Za predlog je bilo 55,29%. V Gorenjski volilni enoti je predlog dobil podporo, za je glasovalo 57,82%. Poglejmo še zgornje gorenjske volilne okraje. V prvem volilnem okraju, torej občina Hisenice, Kranjska Gora in Žirovnica, je bilo proti 53,45%. V drugem volilnem okraju, ki obsega občine Bled, Bohinj in Gorje, je bilo za 55,35%, v tretjem volilnem okraju, ki obsega občino Radovljica, pa je bilo za 53,96% volivk in volivcev.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja v Kolparno na Stari Savi na Jesenicah. Bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več župan Peter Bohinec.
1: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samem političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolparn bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktično navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja na Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja Na Bled gremo. Govorili bomo o državnih in občinskih investicijah v cestno infrastrukturo. Župan Anton Mežan.
1: Ja, glede teh investicij lahko povem, da so običajno najbolj deležne negodovanja tako domačinov kot tudi obiskovalcev, vendar tudi to je potrebno enkrat storiti. Govorimo trenutno o treh investicijah. Ena je sanacija kolesarske brvi od Šopca proti Bledu čez reko Savo. Zdaj v poletnem času se to graditi ne more oziroma rekonstruirati ravno tako ne po zimi zaradi narave dela, torej se zadeve izvajajo sedaj. Usporedno pa poteka tudi most čez Savo za osebna vozila, ki pa bo deležen določene rekonstrukcije zdaj le v kratkem in v tem času zna biti nekaj dni tudi semafor oziroma usmerjanje prometa izmenično enosmerno. Poleg tega pa država ureja tudi cesto mimo Bohinjske Bele, govorimo torej od lokacije, kjer imajo blanski ribiči svoje mesto, pa potem vse do odcepa za Obrne. Tam je zdaj že nova asfaltna prevleka in v kratkem bo tudi tisti del predvsem pomemben za Obrne in pa za občino Bohin. Lep, vožnja bo lepša, mirnejša in cestna površina bo takšna, kot pač mora biti.
0: Spregovoriva še o občinskih investicijah vseh vrst, ne?
1: Ja, zdaj manjša je bila v Ribnem, šlo je za sanacijo enega kratkega odseka meteornih kanalov, vendar se mu bo stavil bolj sicer ravno tako v krajevni skupnosti Ribno, ampak na relaciji Koritno-Bodešče. Tam je asfaltna površina res že taka oziroma deloma lahko rečem bila taka, da si jo lahko pobiral te asfaltne kocke kar z roko iz asfaltne površine, res dotrajano. Bilo je kar nekaj pobud v preteklosti, da bi vse skupaj preasfaltirali na brzino, vendar smo se odločili odgovorno z mislijo na varčevanje, da počakamo leto ali dve, torej do današnjega trenutka in da skupaj zdaj le, ko gradimo vodovod po cesto, najprej zgradimo torej to, kar gre po cesto, potem pa verjamem, da roku meseca dni čez vse skupaj preplastimo tudi z asfaltom in tako bo tudi cesta med Koritnem in Bodeščami, lahko rečem, da kar dostojna. Morda v tej priložnosti še informacije za vse, ki vstopajo na avtobus na Koritnem, na avtobusni postaji, od danes naprej ponovno avtobus ustavlja torej tudi na Koritnem.

0: Poslušate oddajo Radio Triglav, danes izpostavlja. Na nedeljskem 14. gorskem teku pod Storžič je bil najhitrejši Anže Roblek. Progo je premagal v 21 minutah in 50 sekundah. Med ženskami je slavila Teja Muha s časom 29 minut in 21 sekund. V cilju so zabeležili 35 tekmovalk in tekmovalcev. Tek je pripravilo športno društvo Lom pod Storžičem. Prisluhnimo zmagovalcu Anžetu Robleku.
1: Anže Roblek, danes je bilo sicer razmočena trasa, je bilo zaradi tega predvsej težji verjeten dosež dober cajt.
2: Ma ni bilo sej, v bistvu malo zbiraš tako pot, da gledaš, da ni bila tmono, tako da kar gre. Malo bolj, v začetku je bilo treba malo merkati, ker smo šli dol po travi, ker malo dresije, tako da ne bi bil kakšen paca za brez veze, ampak ja, drugače je bilo pa kar v redu.
1: Ok, sicer po pričakovanih rezultat, ali si upal na kaj več?
2: Sploh nisem še nič s kakšnim namenom, kle v bistvu sam to, da tale klanc pretečem, ga je lažje natekam preteč, kaj pa češ v bistvu samo za trening, tako da rad grem kakšen klanc malo uteč, malo bolj natekmo, takle, da je v bistvu sam na gora, da v bistvu tudi malo klance delam. No.
1: To je torej zadnji tek letos, vsaj v naših koncih. Kako si zadovoljen s samo organizacijo, s celo sezono, kako bo ti bilo všeč?
2: Moja sezona, zelo zadovoljena, nasploh z vsem, v bistvu štart z državnim prvenstvom, pa je v bistvu maratoni in vse ostalo šlo kar lepo po plani, no, tako da upam, da bomo še tako, da bomo še tako nadaljevali naprej.
1: Ok, kaj te še čaka pred zimo?
2: Ljubljanski maraton, drug teden. Potem pa še videl, še nekaj tekem se vnajdel, ampak bolj tako, bolj za nič kaj resenga, no, bolj za malo nič, v bistvu na kakšne rezultate, ampak samo za še za uživancijo malo.
0: S tekom pod Storžičem se je zaključila tudi letošnja sezona delovskih iger in tržiških tekov. Z njo je bila izredno zadovoljna sekretarka Športne zveze Tršič, Biserka Drinovec.
3: Šest, ki so bili tukaj na podelitvah, hodijo ne samo na teke, ampak tudi na namizni tenis, lokostrelstvo, plavanje, smučanje, sankanje, tako da za vse tiste, ki še ne veste, se tudi vi lahko pridružite v tržiških športnih igrah. Bomo zelo veseli. Tako da delajo se od 1. aprila do 31. marca naslednje leto, tako da zdaj imate še pol leta, da jih ujamete. Tako da srečno vsem in hvala, se vidimo na naslednji tekmi.
0: Oddajo sva pripravila Rok Podakar in Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želiva.
4: Poslušali ste oddajo Radio Triglav danes izpostavlja.
5: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
4: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
5: Na gorenjski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med Brezjami in Radovljico proti Karavankam. Previdno.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
1: Star slovenski pregovor pravi. Najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
2: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
3: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
4: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj. Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Shopping, shopping in Graz.
6: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj na telefonski številki 04-531-52-49.
7: Obiranje mandarin od 10. do 12. oktobra in od 17. do 19. oktobra. Medžugorje od 17. do 19. oktobra. Trst 22. in 29. oktobra. Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra. Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra. Bernardin od 15. do 18. novembra. Banja Vručica več terminov v oktobru, novembru in decembru. Rozman bus 04531-5249 04185560 in trikrat vojneve.rozmanbus.si.
8: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Letališče v Rijadu bo po napadih zaprto do sobote zvečer. Saudske oblasti so prestregle tudi novo raketo, za katero so odgovornost prevzeli jemenski hutijevci. Letalske družbe odpovedujejo povezave. Zaradi zaprtja in nevarnosti na območju se podaljšujejo tudi nekatere letalske poti med Evropo in Azijo. V Črnem morju blizu bolgarske obale sta bili z droni napadeni dve tovorni ladji, ena je potonila. Po navedbah bolgarskih oblasti so z druge rešili vseh 15 članov posadke. Kdo je odgovoren za napad, še ni potrjeno. Gre za drugi, podoben napad v enem tednu, Bolgarija pa je o dogajanju obvestila Evropsko unijo in NATO. V Kaliforniji je na tekmovanju v tehtanju buč zmagala buča Rocky, težka dobro tono oziroma 1083 kg. Njen pridelovalec Travis Geigner je slavil že petič. Bučo je poimenoval po filmskem bokserju, saj se je po lanskem izostanku želel vrniti med zmagovalce. Njegova lanska buča je namreč med rastjo počila.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.

Zahvala. O boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta in starega očeta Primoža Vogelnika se njegovi žalujoči žena ter sin in hčerka z družinama iskreno zahvaljujejo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in izražena sožalja. Hvala zdravnikom in osebju bolnišnice Golnik za zdravljenje in nego ali skrb. Hvala pevcem za zapete žalostinke in trobentaču. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Novak. Hvala govorniku za lepe besede slovesa. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: V Novi Jani. Pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno. Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu. Težko je sprejeti, da postajaš nemočen. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
1: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45% ceneje. Keksi in napolitanke pa 40% ugodneje. Izkoristite pa tudi kupon za 30% popust na neživilski izdelek po lastni izbiri. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
2: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
3: Prosimo, počakajte trenutek. Ste 9. v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
7: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Na Jesenicah velja začasno spremenjena pot za pešce do osnovne šole Prežihovega Voranca. Zaradi napredovanja gradbenih delov v okolici šole, učenci do nje dostopajo po poti do vrtca in nato po novo urejeni poti ob šolski kuhinji. Glede na potek del se lahko začasno spremeni tudi dostop za dostavo in druga vozila. Ta bo po potrebi urejen prek novega obračališča. Občina starše in učence poziva naj upoštevajo spremenjeno prometno ureditev ter poskrbi bijo za svojo varnost in varnost drugih. Schematski prikaz nove šolske poti je objavljen na občinski spletni strani. Na Koprivniku v Bohinju začenjajo čiščenje javnega vodovodnega omrežja. Dela bodo potekala do srede 14. oktobra vsak dan med 8 in 15. uro. V tem času bo dobava vode občasno motena, zaradi dezinfekcije sistema pa bo voda klorirana. Uporabnikom priporočajo, da očistijo tudi hišno vodovodno napeljavo. S pip naj odvijajo mrežice, nato odprejo pipe in pustijo, da voda teče nekaj minut. Mrežice naj očistijo v kisu ali s sredstvom za odstranjevanje vodnega kamna ter jih po izpiranju namestijo nazaj. S čiščenjem javnega omrežja odstranjujejo usedline in razkužujejo vodovodni sistem. Milan Vogrin je letošnji najprostofer v občini Radovljica. Priznanje za največ opravljenih prevozov je prejel na srečanju prostovoljnih voznikov, ki je 8. oktobra potekalo v AMZS centru varne vožnje na Vranskem. Projekt Prostofer starejšim omogoča brezplačne prevoze do zdravnika, lekarne, trgovine in drugih pomembnih opravkov. Srečanje je bilo namenjeno zahvali prostovoljcem, pa tudi izobraževanju. Udeleženci so pod vodstvom inštruktorjev nadgradili znanje varne vožnje in se udeležili delavnice prve pomoči. Vogrinovo priznanje je tudi zahvala vsem prostovoljnim voznikom, ki v radovljiški občini starejšim pomagajo ohranjati samostojnost.
8: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
9: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
10: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.

0: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20. in 5. uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
1: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Obvestila.
1: Podjetje Jeko obvešča, da bo jutri v sredo 14. oktobra med 9. in 15. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Prihodi. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo. Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
0: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Rese, resice, vrtne trajnice, mačehe in krizanteme. Velika izbira jesenskih lepotic. Rož, seveda. In to kar vse dni v tednu, seveda pa tudi sobotni popusti, vse to in še več dobite v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
4: Doktor Sanela Banović prihaja v Ljubljano. Na večeru Živim za res bo govorila o tem, kako lahko manj skrbiš, manj hitiš in bolj živiš. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
7: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
8: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan z vami. Mednarodni denarni sklad je izboljšal napoved za slovensko gospodarstvo, hkrati pa pričakuje višjo rast cen. Letos Sloveniji napoveduje 3,2-odstotno gospodarsko rast, v spomladanski napovedi je pričakoval 2-odstotno. Poprečna inflacija naj bi dosegla 3,5-odstotka. Sklad višjo napoved podražitev povezuje tudi z dražjimi energenti zaradi vojne na Bližnjem vzhodu. V Franciji je hekerski napad prizadel hladilnike in zamrzovalnike v več kot 100 trgovinah. Po poročanju Sky News so se nekateri segreli do 50 stopinj, hrana se je pokvarila, nastali so tudi požari. Trgovci so prizadeta živila zavrgli. Vlada je preiskavo zaupala francoske agencije za kibernetsko varnost. Raziskovalci v Kirgizistanu pa pod gladino jezera Isik-Kul iščejo odgovore o mestu, ki je potonilo pred približno 800 leti. Ležalo je ob svilni poti, nekdanji trgovski povezavi med Kitajsko in Evropo. Potopljači so našli keramiko in ostanke stavb, imena mesta in razloga za potopitev pa še ne poznajo.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem ob šibki burji okoli 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zaradi pranja predorov

zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.

0: Današnji nasvet na Triglavu.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o krompirju in sladkem krompirju. Krompir sodi v družino razhudnikov, k kamor uvrščamo tudi paradižnik, papriko, jajčevec in vrsto drugih rastlin. Pri krompirju so užitni podzemni stebelni gomolji. Sicer je krompir enoletnica, zel zraste do 1 meter visoko, so cvetja nosijo cvetove bele do vijolične barve. Plodovi krompirja so, če niso toplotno obdelani, neužitni oziroma strupeni. Domovina krompirja je Južna Amerika, širše območje Andov. Krompir je prišel v Evropo v 16. stoletju. Druga polovica 18. stoletja pa je nedvomno najpomembnejše obdobje v evropski zgodovini krompirja. K drugačni miselnosti o krompirju, ki je predtem veljal bolj za okrasno rastlino, saj so bili surovi gomoli strupeni, je pomembno prispevala avstrijska cesarica Marija Terezija, ki je leta 1767 izdala ukaz o pridelovanju in uporabi krompirja, s čimer je poskrbela za objavo vsega, kar je bilo potrebno vedeti o krompirju. S tem je preprečila lakoto tudi v deželi Kranjski današnji Sloveniji. V Sloveniji sodi krompir še danes med pomembnejše poljščine. Gojimo ga na prostem, v gredicah ali na njivah. Gomolje poleg uporabe v človeški prehrani in za krmo živali sicer uporabljamo tudi za industrijsko predelavo v neživilske izdelke. Krompir je za gojenje toplotno manj zahtevna rastlina. Najbolj uspeva v zmernem podnebju ob zmerni preskrbi z vlago, saj je občutljiva na sušo. V času rasti potrebuje rahla in vlažna tla, dobro pognojena z organskimi gnojili. Zaradi bolezni in škodljivcev je pri gojenju potrebno kolobarjenje. Na isto površino naj bi ga sadili v obdobju 4 let. Skladiščimo ga v primerno hladnem in temnem prostoru. Sončna svetloba povzroči v gomolju kopičenje zelo nevarnega alkaloida solanina, ki je strupen. Krompir tudi obarva zeleno, zato zeleno obarvanih gomoljev ne uživamo. Jedilni krompir, shranjen pri 4 stopinjah Celzija, ne kali. Kalitev preprečuje plin etilen, ki se sprošča tudi z dozorevanjem jabolk. To je plin, ki zavira rast, torej kalitev, spodbuja pa zorenje. Zato lahko v primerni vlagi skupaj s krompirjem skladiščimo tudi jabolka in tako preprečimo predčasno odganjanje kaličev.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o krompirju in sladkem krompirju. Slovenska kulinarika je bogata s krompirjevimi jedmi. Najbolj znane so krompirjeva juha, krompirjev golaž, krompir v kosih, pražen krompir, krompirjev pire in krompirjevi svaljki. Vkusnost krompirjevih jedi je odvisna od sorte krompirja, načina pridelave, kakovosti gomoljev, skladiščenja in priprave. Gomolj krompirja pokriva rjava do vijolična kožica, meso pa je najpogosteje bele ali rahlo rumene barve, pri nekaterih sortah tudi drugih barv. Poznamo tudi krompir modre ali vijolične barve. Poleg raznolikosti sort v izgledu se med seboj močno razlikujejo tudi po okusu in lastnostih pri toplotni obdelavi, kot so razkuhavanje ali čvrstost, moknatost ali vlažnost, zrnatost ali finost. Krompir vsebuje skoraj 15% ogljikovih hidratov, 3% beljakovin in približno 0,1% maščob. Med ogljikovimi hidrati prevladuje škrob. Krompir je vir mineralov, kot so kali, baker in mangan. V manjših količinah pa vsebuje tudi magnezij in železo. Vsebuje tudi vitamin C in vitamin B6, ki imata vlogo pri delovanju imunskega sistema. Skupaj pa tudi prispevata k presnovi in absorpciji železa ter nastajanju rdečih krvničk. Vsebuje 70% vode, njegova energijska vrednost pa je za približno 30% nižja kot na primer pri kruhu. 100 gramov krompirja ima povprečno 72 kilokalorij. Pomembno pa je izpostaviti, da se energijska vrednost krompirja lahko močno poveča pri njegovi pripravi. Medtem ko je kuhan krompir brez dodatkov razmeroma nizkokalorično živilo z visoko nasitno vrednostjo, se z dodatki, kot so maslo, smetana, zabela ali pricvrti v maščobi, energijska vrednost hitro povečuje. Na povečano energijsko vrednost poleg dodatkov vpliva tudi izguba vode, ki prispeva k temu, da živilo postane bolj energijsko gosto, njegova masa pa se zniža, zaradi česar takšnega živila pogosto pojemo preveč. Tako lahko iz 72 kilokalorij, ki jih vsebuje 100 gramov kuhanega krompirja, pridemo do 290 kilokalorij, kadar govorimo o pomfriju, ali celo 530 kilokalorij, kadar govorimo o čipsu. Akrilamid je snov, ki jo kot neželeno najdemo predvsem v škrobnih živilih, tudi v krompirjevem čipsu, ocvrtem krompirčku in pečenem krompirju. Akrilamid potencialno lahko vpliva na razvoj raka, zato pri uživanju in pripravi hrane skušajmo upoštevati nasvete, kako se mu v čim večji meri izogniti. Pojav nastajanja akrilamida običajno spremlja tako imenovanje rjavenje živila v pečenju in cvrtju, zato se izogibajmo pripravi krompirja na takšen način in krompir raje kuhajmo na sopari ali v vodi.

0: V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o krompirju in sladkem krompirju. Poimenovanje sladkega krompirja izvira iz angleškega govornega področja. Sladki krompir uvrščamo v družino slakovk, kljub podobnosti sploh ni v sorodu z navadnim krompirjem. Uporabljamo podzemne koreninske gomolje, ki so lahko različnih barv – rumeni, vijolični, oranžni ali beli. Glede na barvo gomoljev se leti lahko nekoliko razlikujejo vsebnosti mineralov, vitaminov, ogljikovih hidratov ter antioksidantov. Posamezna rastlina ima približno 8 do 10 gomoljev. Gomolji so nekoliko podolgovate oblike, na sredini so najdebelejši, na koncih pa zoženi. Končna masa enega gomolja lahko doseže tudi 1 kg. Sladki krompir najbolje uspeva v tropskih in subtropskih predelih. Dobro uspeva na toplih in vlažnih območjih, zahteva veliko sonca in je občutljiv na mraz. Za rast sladkega krompirja so primerna lahka tla, dobro odcedna in zračna ter ne preveč založena z organskimi gnojili. Pomembna je optimalna preskrba z vodo tekom rasti, ko dozoreva pa ne potrebuje več veliko vlage. Sestava sladkega krompirja spominja na navadni krompir, z izjemo visoke vsebnosti vitamina A oziroma beta-karotenov, ki dajo gomoljem značilno oranžno barvo. Sladki krompir v 100 gramih vsebuje kar približno 50% priporočenega dnevnega vnosa vitamina A, ki je pomemben za ohranjanje vida, zdravje kože in sluznic ter delovanje imunskega sistema. V primerjavi z navadnim krompirjem sicer vsebuje več vitamina C, prehranskih vlaknin ter sladkorjev in nekoliko manj bakra. V primerjavi z navadnim krompirjem ima sladki krompir nižji glikemični indeks. Glikemični indeks je informacija o tem, kako hitro se neko ogljikohidratno živilo v telesu razgradi do glukoze in s tem povzroči porast glukoze v krvi. Kuhan sladki krompir ima glikemični indeks 44, medtem ko ima kuhan bel krompir 66. Pri pečenem sladkem in navadnem krompirju sta si glikemična indeksa zelo podobna. Sladki krompir je v slovenski javnosti dokaj slabo poznana kultura. Ljudje ga predvsem poznajo kot okrasno rastlino, v zadnjem času pa se vse pogosteje uporablja tudi v kulinariki. Uporabljamo gomolje, za razliko od navadnega krompirja pa tudi mlade liste. Pred pripravo je treba gomolje dobro oprati in skrtačiti, lahko jih pripravljamo neolupljene, lahko pa jih tudi olupimo. Pripravimo jih tako, da jih skuhamo ali spečemo, iz njih lahko naredimo tudi čips, pa moko, žgance, škrob ali pa jih pripravimo v sladicah. Mlade liste uporabimo sveže v solati ali pa jih skuhamo podobno kot špinačo. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Harej.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.

0: Obvestila.
1: Režijski obrat občine Bohinj obvešča porabnike pitne vode na območju Koprivnika, da bo do srede 14. oktobra od 8. do 15. ure zaradi rednega čiščenja javnega vodovodnega omrežja Koprivnik dobava vode občasno motena, voda pa bo klorirana zaradi dezinfekcije vodovodnega sistema. Prosijo za razumevanje. Podjetje Jeko obvešča, da bo jutri v sredo 14. oktobra med 9. in 15. uro zaradi rednih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju motena oziroma prekinjena dobava pitne vode v naselju Prihodi. Priporočajo, da pred ponovno uporabo spirate interno vodovodno napeljavo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in

0: Je.
1: Največji na Gorenjskem že 30 let. Bitfever Radovljica.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
5: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
6: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
7: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem, s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar, pred nami pa je oddaja Gorenjski utrip. V Kolprnu na Jesenicah bodo predstavili lokalni načrt za boljšo kakovost življenja v alpskih skupnostih. Žirovniški občinski svet je na septembrski seji potrdil prejemnike občinskih stanovanj. Končano je poročilo o kakovosti okolja na Koroški Beli na podlagi monitoringa, ki ga je zahtevala tamkajšnja civilna iniciativa. Poglejmo podrobnosti. V Kolprnu na Stari Savi na Jesenicah bo jutri 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
14: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovo življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vseboje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samim političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolprn bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktične navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja na Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
13: V septembru je potekala zadnja redna seja Žirovniškega občinskega sveta. Na njej so potrdili tudi prejemnike občinskih stanovanj. Župan Leopold Pogačar.
15: Res je, bliža se 3. december, občinski praznik občine Žirovnica, rojstni dan našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna in tako kot vedno in tako kot se spodobi bomo seveda na tem slavnostni seji in proslavi podelili tudi letošnje občinska priznanja in nagrade. Moram reči, da je bila bera letos dokaj skromna zaradi tega, ker je bilo mejhan predlogov, ampak lahko povem, da bomo

0: na, kot rečeno, 3. decembra podelili plakete občine, in sicer jo bo prejela Maruša Stres za dolgoletno delovanje na področju kulture in pa gospa Sonja Zofija Mance in Marija Košir kot dolgoletni nosilki dejavnosti občinske Karitas. Tako da jaz sem seveda vesel, da so pravi ljudje izpostavljeni in na ta način se jim bomo seveda tudi ustrezno zahvalili.
1: Kaj še velja izpostaviti iz te seje?
0: Mogoče bi izpostavil samo še to, no, da smo pri razpravi o delu Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, v bistvu v načrtu dela za naslednje leto, imeli zelo konstruktivno debato. Jaz verjamem, da si je direktor stvari zapomnil, zapisal. Seveda dilema je bila okrog upravljanja z novimi objekti v kompleksu Vrba, kajti ugotovili smo, da pač kultura stane, država ne namenja toliko sredstev, kot bi jih potrebovali, zato se seveda od Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pričakuje, da bo delalo tudi na tako imenovanem kulturnem turizmu in poskušalo dobiti določen vir sredstev za svoje delovanje in izvajanje programa tudi na trgu, kajti država zagotavlja v bistvu samo 20 tisoč evrov programskih stroškov. Lahko si pa predstavljate, no, da nov objekt, nova, zelo lepa razstava, kompletna sprememba načina ogleda in vodenja zahteva seveda prvič tudi več človeških resursov, po drugi strani pa stroški, obratovalni stroški takšnega objekta niso mali. Skratka, bili so zadovoljni z načrtom, s temi poudarki, ki sem jih zdajle omenil, tako da sem verjamem, no, v uspeh tega, da bo zavod deloval tako, kot je potrebno, kajti napredek je res viden tako na turističnem področju, na področju obiska Žirovnice, na dogodkih preko celega leta, in želim si samo, da bi s tem nadaljevali. Izpostavim pa lahko samo še eno poročilo izvrševanju proračuna, kjer smo ugotovili, da seveda prihodki prihajajo tako, kot smo jih planirali. Odhodki so realizacija nekaj nižja, ampak predvsem na račun investicij, ki so še v teku in seveda, ki se zaključuje konec leta, zato bodo seveda vidni v poročilu o izvrševanju proračuna preko celega leta, kajti do polletja seveda nismo porabili še vseh sredstev. No in na koncu sem se seveda tudi zahvalil za dolgoletno sodelovanje in zaželil veliko sreče in v bistvu na tak način zaključil to zadnjo sejo.
2: Končano je poročilo o kakovosti okolja na Koroški Beli. Monitoring je zahtevala civilna iniciativa Koroška Bela. Več pa župan Peter Bohinec.
3: Tako je na pobudo civilne iniciative prebivalcev oziroma krajanov in krajank Koroške Bele je bila po letnem času, pred poletjem sklicana, bom rekel, civilna iniciativa, na kateri smo. Govorili smo o problematiki onesnaževanja in pa hrupa, ki izhaja iz Akromija. Na samem sestanku je bil predstavljen monitoring, se pravi, da je bila strani Akronija uvedena merilna naprava, ki meri prašne delce, se pravi PM10 in PM2,5. Poleg tega je na podlagi pobude postavljen merilnik hrupa, ki beleži seveda te fazne prekoračitve, morebitne prekoračitve. Tukaj moramo poudariti, da seveda takšen monitoring zahteva daljše časovno obdobje, da se lahko analize potem ustrezno naredijo na določen, se pravi, na neko časovno obdobje, tako da lahko obvestiva naše občane in občanke Koroške Bele, da se te analize in pa zbiranje vzorcev ustrezno izvajajo. Na samem sestanku pa je bilo obljubljeno, da bomo strani občine Jesenice pristopili k bolj natančni analizi in monitoringu okolja, se pravi Koroške Bele in pa Javornika, kako je bila oduzeta zemljina. Moram povedati tukaj, da je bilo časovno okno, pred 10 leti se je izvajal podoben monitoring zemljine, ki seveda pokaže stanje okolja, onesnaženosti, Tako da smo sedaj prejeli ustrezne analize, poleg poročila o stanju okolja pa smo prejeli še razlago rezultatov in pa stanje okolja. Tako da bomo strokovni javnosti tudi to okoljsko poročilo v prvi fazi predstavili, tako da že sklicujem sestanek krajevne skupnosti Akronija, Adria Green in pa lokalne inicijative za Koroško belo, katerim bodo strokovnjaki predstavili rezultate analize stanja okolja in potem se bomo skupaj lažje odločali, kako bomo opravljali ta monitoring in nadzirali stanje okolja v tem delu, se pravi Javorniku in pa Koroški beli, ki sta nekako bolj obremenjena tako s hrupom in pa z prašnimi delci kot ostal del jesenic. Zelo me veseli, da smo držali obljubo, tako da okoljsko poročilo je narejeno, to bo predstavljeno v prvi fazi strokovni javnosti, kjer nam bodo strokovnjaki seveda rezultate predstavili in nam podali ustrezno razlago, interpretacijo teh rezultatov. Zelo me veseli, da tak kvaliteten dialog teče in tako lahko skupaj naredimo največ pri ohranjenju oziroma izboljšanju okolja in kvaliteti življenja na jesenicah.
4: Danes bo večinoma jasno, s šibko burjo na Primorskem. Dnevne temperature od 14 do 17 bo na Primorskem, ob šibki burji okoli 20 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
4: Zaradi pranja predorov bo zaprta dolenjska avtocesta med priključkom Šmarje Sap in razcepom Malence proti Ljubljani v noči na sredo med 20 in 5 uro zjutraj. Obvoz bo preko Škofljice.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
5: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Celjski kriminalisti so s tujimi kolegi razbili mednarodno združbo za tihotapljenje drog. Po navedbah policije so bila vpletena tri slovenska prevozniška podjetja. 53-letni Slovenec, pravnomočno obsojen na Danskem, že prestaja 10-letno zaporno kazen. O v Črnem morju ob bolgarski obali pa sta bili v napadih z droni zadeti dve ladji, ena je potonila. Po zadnjih navedbah bolgarskih oblasti, ki jih povzema Sky News, s potopljene ladje pogrešajo 11 mornarjev, 5 pa so jih rešili. Z druge ladje so rešili vseh 15 članov posadke, 6 je poškodovanih. Bolgarski premier pravi, da trdnih dokazov o odgovornosti za napad še nimajo. V Portorožu pa se zvečer začenja festival slovenskega filma. Do nedelje bo na ogled 126 filmov, 73 pa jih je v tekmovalnem programu. Ob odprtju bo nagrado za življenjsko delo prejel scenograf in producent Janez Kovič. Najboljši celovečerni film bo z glasovanjem izbralo tudi občinstvo.
2: City bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City bar Radovljica.
1: Popovdne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu, odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.

0: sveže, hitro, prometno.
1: Trenutno na cestah mirno, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Lep pozdrav, prvo uro gorenjskega popoldneva. Ja, torek je tukaj in upam, da imate danes en uspešen in tudi prijeten dan. Je tudi sonček, je prišel na obisk, kar je samo dobra novica, no danes pa bomo govorili v teku v teh hladnejših dneh, kako se pripravimo, da še vedno lahko tečemo, ampak da nam to vse skupaj ne škoduje. Potem pa tudi nekaj besed o kostanju. Ja, sezona kostanja je tukaj in kaj pa v bistvu kostan pomeni iz nutricionističnega vidika? Kakšno hranilno vrednost ima, no vse to zelo kmalo, zdaj pa ena odlična, tukaj je Zucchero in Paul Young, teda, kar živite.

0: V Gorenskem podnevu sem poslušal pesem Over the Rainbow, pesem, ki je bila posneta samo v enem posnetku, kar je res zanimivo dejstvo. No, drugače pa upam, da imate danes prijeten dan, ura pa je že 11 minut čez drugo popovdne. Ja, jesen je tukaj in z njo tudi veliko niže temperature, recimo danes je bilo v Kranju okoli 5 stopinj zjutraj, no in za vse tekače to mogoče predstavlja določeno oviro. Tako da, če pa želite tudi v teh jesenskih dneh iti ven in oteči, pa je z mano Urban Praprot, ki nam bo dal nekaj nasvetov na to temo.
1: Zelo dobro je, da tek začnemo s hojo. Hoja je ena taka priprava na tek. Zato je fino, da kakšne dve minute, lahko tudi več, hodimo in potem, ko začnemo teč, se ne silimo v to, da kar tečemo, zato ker smo začeli teč, ampak v prvih tistih petih, desetih minutah kombiniramo hojo tek. Morda je še to bolj pomembno za bolj izkušene tekače, ki imamo, ko smo starejši od 40 let, 45 let, 60 let, kaj ti vezivna tkiva, ki se tudi s starostjo mečkam bolj postanejo toga in če smo večji dnev dneva presedeli, na primer, je pa zelo neupravičeno pričakovati, da bomo kar takoj gibki v našem telesu. Zato tudi marsikdo ugotavlja, da ni za tek, ker čuti, da mu tek predstavlja tako neprijetne občutke daje. Ampak to je ponavadi zato, ker se nepripravljeni, neuprimerno ogreti spustimo v dolgotrajen tek.
0: Ja, tako da treba je biti pripravljen, se primerno ogreti, potem pa je lahko tudi tek zelo, zelo prijeten. Kot je lahko zelo, zelo prijetna, odlična glasba in ena taka prihaja lih zdele, tako da kar uživite.

Poslušali smo pesem Eternal Flame, no vi pa poslušate Gorenjsko popoldne, z vami pa sem David Logar. No, zdaj pa eno vprašanje za vse, ki obožujete kostanj, a ste ga leto že šli kaj nabirati. Ja, sezona kostanjev je odprta in kakšnega imate najraje? No, meni je zelo všeč pečen, ali pa v kakšni sladici, kuhanega pa ne maram tok, ampak vi pa mi pošljite SMS na 040-220 in mi povejte, kakšen pa je vam všeč. Imate radi pečenega, kuhanega ali pa v kakšni sladici tudi kostanj. No, zelo kmalo pa se bomo tudi ustavili pri vprašanju, ali kosta naredi. Ja, res, da kako ga naberemo, je tudi zelo okusen, ampak kako pa vpliva vse skupaj na naše telo, to pa izveste zelo, zelo kmalo, še prej pa nekaj odličnih. Tukaj so magazin in njihova Kokolo. Tako da, kar živite.

0: want to wear. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis, kar 20% ugodneje. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi. Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
6: Moja gre povsod z mano.
7: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
6: Čakaj, govoriva o torbicah?
7: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
8: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
9: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos Picasso.
10: To je Radio Triglav.
11: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
12: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
13: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah bo 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
14: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vseboje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samim političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolporan bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktične navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudne vabljeni, da

0: se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
1: Popovdne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17, na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
2: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
3: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu
4: Radio
3: in na dabu.
4: Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, no trenutno pa je vse skupaj kar mirno, če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
6: No, zdaj pa je čas za dve odlične ljubezenske, tukaj je pesem z naslovom Love Hurts, potem pa še No Mercy in Where Do You Go.
5: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: No Mercy, njihova Where Do You Go v gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že 15 minut do 3. popovdne. No, prej sem vas spraševal, kako pa imate vi radi kostan? In Maja iz Kranja mi je napisala, da je njen najljubši kuhan, nabirata pa ga skupaj z možem. Ravno obratno kot jaz, ki imam rad pečenega, no pri kostanji pa imamo tudi lahko razdeljena mnenja. Najprej nabiranje, potem priprava, potem lupljanje, no pri zadnjem delu, ko ga je treba pojesti, pa običajno ne manjka prostovoljcev. No, zdaj pa eno tako vprašanje, ki se ga mogoče kar večina izmed vas sprašuje, ali kostan redi. No, na to vprašanje pa nam bo dala odgovor prehranska strokovnjakinja Marija Merlak.
1: Zelo veliko ogljikovih hidratov, ampak ima razmeroma nizek glikemijski indeks. To se pravi, ima malo enostavnih ogljikovih hidratov in to je pa zdaj pomembno. To pomeni, da ima sestavljene ogljikove hidrate, ima seveda tudi veliko vlaknin in ki upočasnujejo prehod ogljikovih hidratov v glukozo. In to pomeni, da na takrat, kako stanje jemo, se nasitimo, ampak ta sitost traja daljši čas in mi se sploh ne redimo.
0: No, tako da same dobre novice, tako da zdaj danes pa nujno v gost navrt malo kostanja in ga pojes kar velik, se zgleda, sploh ne redi. No in pa gremo naprej z eno odlično, tukaj je pesem s naslovom Who's Laughing Now. Tako da uživajte pa imajte lepo in prijetno popovdne.

0: Poslušali smo pesem Skitnica v gorenskem popodnevu, no danes smo pa res prijetno sončno vreme. Kakšne pa so kaj napovedi? Ja, popodne bo še delno do pretežno jaslo. Imeli bomo tudi malo megle in nizke oblačnosti na jugovzhodu. No jutri bo sprva na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Čez dan pa bo kar dokaj sončno, tako da obeti so kar lepi, tako da uživajte, pa pejte danes mogoče v gost ali pa nekakšen prijeten sprehod.
1: Največja napaka, da med vsem hitenjem pozabiš živeti. Zato prihaja Živim za res. Navdihujoč večer z dr. Sanelo Banovič ter Sašo Einzidler, Zlatkom Bojanovičem in dr. Milanom Hosto. Čakajo te zgodbe, spoznanja in praktični nasveti za boljše življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
2: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
1: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
3: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Autocadivec Șenciur, vaș povlașteni prodealeți în servisem za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z uključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Autocadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Mati Smeško. Policisti so na Kranjski planini opravili poostren nadzor. Prebivalci že dlje časa opozarjajo na nevarno vožnjo s skiroji in skuterji, vandalizem ter pokanje petard. Eden od preverjenih električnih skirojev je na merilnih valjih dosegel 66 km na uro. Zaradi opustitve nadzora nad mladoletnimi vozniki so plačilne naloge izdali tudi nekaterim staršem. V Ljubljani in na obali pa primanjkuje mest v študentskih domovih. V študentskem domu Ljubljana ocenjujejo, da bi dolgoročno potrebovali približno 700 dodatnih postelj. Država v prestolnici načrtuje dva domova, Roška in Brinje, vendar sta projekta še v fazi prostorskega načrtovanja. Študenti, ki mesta v domu ne dobijo, morajo pogosto na precej dražji zasebni najemni trg, ker soba lahko stane 500 evrov ali več. Na gori Hochvogel ob nemško-avstrijski meji pa raziskovalci opozarjajo na nevarnost velikega skalnega podora. Zgore bi se lahko odlomilo do 400 tisoč kubičnih metrov skalovja, natančnega časa pa ne morejo napovedati. Dostop za avstrijske strani je že zaprt, premike vrha spremlja več kot 30 senzorjev.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Jacques Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Jacques Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Popovdne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje ustrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
4: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radiotriglav.si. Radio Triglav, dobra družba za vsak dan.
5: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na poljubljanski obvoznici proti Štajerski in Dolenski ter na lokalni cesti Izola Strunjan v obe smeri. Če pa slučajno paste kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
5: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Gorenci in Gorenke, en lepo zdrav, drugo uro gorenskega popoldneva, kjer govorimo o Gorenjski in še o čem drugim. No, zelo malo bomo govorili o nenaročenih paketih. To pomeni, da domov dobite paket z odkupnino, ki se ga ne spomnite, da bi ga vi ali kdo izmed vaših naročil, potem pa tudi nekaj besed o Mastercardu, sej prihajajo določene spremembe, ki bojo omogočale plačevanje brez povezave. No, zdaj pa ena slovenska, tukaj je Vlado Kreslin in njegova nekaj jutra, ko se zdani. Kar uživite.

Shaky Stevens in njegova You Drive Me Crazy v gorenskem popoldnevu, kjer je ura 11 minut čez tretja v popoldne, no z vami pa sem še vedno David Logar. No, če pa slučajno pred vrata dobite paket in ne veste, kdo ga je naročil, to še ne pomeni, da ga morate prevzeti. Ja, če je slučajno z odkupnino in ga nihče ni naročil, ga niste dolžni prevzeti ali plačati, pazite pa to, če ga slučajno prevzamete in plačate kupnino, potem je to kupnino skoraj da nemogoče dobiti nazaj. Ravno to se je zgodilo mojemu očetu, ki je ponevedoma plačal paket s kupnino, čeprav se mu ni zdelo, da bi on to naročil, in ko je odprl paket in noter dobil en tak kitajski star brivnik, zato pa je dal vse skupaj 50 evrov, ki jih potem ni slučajno nismo morali dobiti nazaj. Tako da bodite pozorni, če pa slučajno dobite paket brez odkupnine in je v njem na račun in stvar še ni bila plačena, pa tudi vam ni potrebno, da ta paket prevzamete, lahko ga samo pošljete nazaj in bo moral trgovec za vse skupaj poskrbeti. Tako da ja, pravilo je, če nečesa niste naročili in ima odkupnino, tega ne jemajte, ker če boste plačali odkupnino, bog ve kaj boste dobili, plus te kupnine nikoli ne boste dobili nazaj. No, od malo slabših novic, kar se tiče pošte, pa gremo naprej z odlično glasbo, da nas malo razvedri, tako da ostanite še malo v moji družbi.

V gorenskem podnevu so nam prepevali latino, na upanju, da danes en prijeten dan in da vam gre vse tako, kot ste si zamislili. Zdaj pa, ali scenarij, prijete na blagajno, želite plačati, terminal pa izgubi povezavo. Ja, vsi smo to že kdaj doživeli, še posebej v kakšnih mogoče malo bolj odročnih krajih ali nekje, ki ni tako dobre povezave. No, Mastercard pa zato za prihodnje leto napoveduje spremembo, ki bo omogočala tudi plačila takrat, ko povezave ni. No, vse to in še malo več, zelo kmalo, zdaj pa pojmo naprej z odlično glasbo, tukaj je pesem z naslovom A Bar Song. Tako da uživajte, pa imejte lepo popovdne.

0: star slovenski pregovor pravi: najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam, za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine Century 21, c21.si.
1: Jaz se tega večera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače. Ne prodajati hitrega bogatstva, ne obljubljati nekaj. Včera res veselim. 19. oktobra v Halu Tivoli prihaja Morgan Housel, avtor knjige Psihologija denarja. Jaz vam lahko povem, da on o denarju razmišlja precej drugače.

0: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
1: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: FSST Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Autocadivet Șenciur, vaș povlașteni prodealec și servisier za vozila Hyundai in Ford. Vas vabi da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z uključenimi zimskimi gumami. Hyundai Ford Autocadivet. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorinsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. Tudi v Bohinju je za njimi zadnja redna seja občinskega sveta v tem mandatu. Odločali so tudi o časovni omejitvi oddajanja stanovanj v kratkotrajni najem. Župan Jože Sodja.
2: Ta prvi odlok, ki je pač se tiče naše gorske reševalne službe, kjer moramo dati predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu. To je ciljna sprememba za to, da bomo dali v javno obravnavo teren, kjer je predviden za gradnjo centra za gorske reševalce v Stari Fužini. Tukaj tle sploh ni dileme, tle moramo to speljati in to čim hitrej. In tle jaz nisem pričakoval, da bo kakšna velika debata. Vsi se zavedamo, da je to potrebno narediti in da nas tukaj ne nas, ampak lovi čas sam postopek. Tako da je ta odlok zelo hitro šel skozi z potrditvijo in pa mogoče nekaj predlogi ali pa bom rekel s pripombami o mirujočem prometu, to je se pravi o parkiranju na tem mestu, kjer bosta obe dve stavbe TNP in pa center. To so bile pripombe, ki so se pač zapisale in bojo je pač takrat, ko se bo to delal, mogli prevzeti in pa urediti to prometno ureditev. Potem na pobude vprašanje ni bilo kakšnih velikih vprašanj, nekoliko malo debate, ampak mislim, da je seja potekala dobro in pa konstruktivno. Meni osebno je všeč to, da je bilo kar nekaj predlogov in pa debat, ne tistih samostojnih, ampak nasplošno, kako se odločati o tem, ko bo zdaj le potrebno odločati o teh nastanitvah. To mislim, da bo med prvim in drugim branjem glavna točka, bom rekel tukaj v Bohinju, zraven volitev. To moramo speljati, do konca meseca in na koncu meseca imamo še eno sejo, da to drugo branje opravimo in da potrdimo. Drugač se nam lahko naredi, da bomo na 60 dneh. To pa bi bila prevelika kazen.
3: Popoldne ostaja večinoma jasno, šibko burja na Primorskem, megla pa bo najdlje vztrajala na jugovzhodu. Tudi jutri deloma sončno z občasno povečano oblačnostjo. Temperature tako danes kot jutri od 14 do 17 na Primorskem ob šibki buri do okoli 20 stopinj.
0: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
4: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo nesrečo na južni ljubljanski obvoznici med priključkom Ljubljana jug in Malencami proti Obrežju, kjer je zaprt vozni pas, no zastoje pa imamo zaradi upodanske prometne konice iz smeri mestnih središč, tako da bodite previdni in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.

0: prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: Najprej hipijevska himna San Francisco, ki jo bo izvajal Scott McKenzie, potem pa še Oliver Dragojevič in Gibbon.
0: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

V družbi Gorenjskega popoldneva sta bila Oliver Dragojevič in Džibonija, resen taka izjemna navezano. Upam, da imate danes prijeten dan in da ste mogoče šli že domov iz službe ali pa da boste zelo hitro šli. No, potem pa vam seveda želim eno prijetno torkovo popoldne. No, se pa je scenarij, ki se je gotovo že vsem izmed nas zdaj zgodil. Pridete nekam, si mogoče kupite kakšen izdelek in prodajalka vam reče, povezava je padla. Ja, pri blagajni naj bi ta stavek od prihodnjega leta naprej povzročil nekoliko manj zapletov. Mastercard namreč podaja podporo plačilom brez povezav pri novih karticah od avgusta, februarja 2027, pri novih in nadomestnih terminalih pa od maja. No, kartico boste mogli samo vstaviti, napisati PIN in potem boste lahko največ do 200 evrov plačali tudi, če povezave tam ne bo. Tako da, dobre novice, kar se tiče plačevanja. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo in tukaj je vrhunska Celine Dion in njena That's the way it is. Tako da, uživajte, pa imajte prijetno popoldne.

Roy Orbison in njegova California Blue v gorenskem popoldnevu. Ja, upam, da je danes en prijeten dan in da se zdaj že na poti domov izdela. No, po nedavnih izgredih na planini pa so se stvari kar malo okrepile. Ja, na Kranjski planini so policisti po opozorilih prebivalcev seveda okrepili nadzor in so 9. in 10. oktobra mladostniku zasegli pirotehniko in obravnavali več prometnih prekrškov. Dva sta bila električna skiroja, eden je drvel kar za 66 km na uro, drugi pa 37 km na uro. No, tudi njihovi starši so bili obglobljeni, tako da na planini se dogajajo stvari v pozitivno smer in upajmo, da čim prej prebivalci lahko čim bolj mirno spijo in živijo na tem območju Kranja. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo. Tukaj je Kataja in njena To je moj dom. Tako da uživajte.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.com. Kar glas popravi,
2: kar glas zamenja. Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole. Čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
7: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
8: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec. Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. O zakonu, ki med drugim spreminja davke in prispevke, bi lahko glasovali na novem referendumu. Poslanci bodo o razpisu tako imenovanega zakona za razvoj Slovenije odločili v petek. Sindikati so že zbrali potrebne podpise. Zakon predvideva nižji davek na osnovna živila in ukinitev prispevka za dolgotrajno oskrbo za upokojence. Sindikati opozarjajo, da bi zmanjkalo denarja za javne storitve, zagovorniki pa poudarjajo razbremenitev ljudi in gospodarstva. Datum glasovanja še ni določen, med možnostmi je 6. december, pravi predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Na Madžarskem pa so poslanci danes podprli odpravo prepovedi vsebino homoseksualnosti in transspolnosti dostopnih mladoletnikom. Omejitve je uvedla nekdanja Orbanova vlada, Evropsko sodišče pa je ugotovilo, da kršijo pravo Evropske unije. Sprememba zadeva vsebine v medijih, knjigah in izobraževanju. Organizacije za človekove pravice odločitev pozdravljajo, vendar opozarjajo, da druge omejitve pravic istospolnih in transspolnih ljudi ostajajo. Za konec še na dirkališča, Formula 1 se vrača v Afriko. Vodstvo je sklenilo 10-letni dogovor z Ruando. Prva dirka pa je predvidena v začetku prihodnjega desetletja. Najprej morajo zgraditi novo stezo blizu prestolnice Kigali. Formula 1 je na afriški celini nazadnje gostovala leta 1993 v Južni Afriki.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
3: Iščete novega sopotnika? Spoznajte Toyota Yaris Cross v avtocentru Jereb Kranj. Prodaja, odličen Toyota servis in seveda, testna vožnja. Avtocentr Toyota Jereb Kranj.

0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Dolenjski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Vozite previdno in upam, da hitro in tudi varno prispete do vašega cilja.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: En lep pozdrav še v tretjo uro gorenjskega popoldneva, kjer vam družbo dela kdo drug kot David Logar, no kmalu pa bomo govorili o skeptikih. Ja, danes je svetovni dan skeptikov, no potem pa še nekaj o postanju in kako lahko leta vpliva na naše počutje. No še prej pa kaj drugega kot odlična glasba in zato so z nami Roxette in njihova How Do You Do. Uživajte.

Bruno Mars, njegova The Lazy Song v gorenskem popoldnevu. No, upam, da ste tudi vi zdaj že mečkem pripravljeni, da mehem počijete in pa uživate tole torkovo popoldne. Danes pa je svetovni dan vseh, ki ste kdaj pa kdaj tudi skeptični. Danes je svetovni dan skeptikov in se mi zdi, da v tej dobi AI-ja in vseh teh novic, ki jih težko preverimo, je dobro biti kdaj tudi skeptičen. Tako da vedno, ko mogoče dobite kakšen članek pred seboj ali pa izviste eno novo novico, preverite datum, vir in kraj dogajanja, ker se veste, veliko stvari lahko tudi lažnih in malo skepticizma dan danes res ne škoduje. Kot tudi ne škoduje odlična glasba in sedaj le prihaja ena slovenska, tukaj so Rock and Band in njihova Verjemi. Tako da uživajte.

Black Velvet v Gorenjskem obodnevu, kjer vam družbo še vedno delam David Logar, na ura pa je že 18 minut čez četrto popovdne. No sedaj, če ste že prišli domov iz delovnega dne in imate čas, zakaj pa ne bi šli v gosti na bran malo stanje. Ja, sedaj je sezona in si lahko pripravite tako pečenega kot tudi kuhanega, no ampak ali je kostanj sploh zdrav obrok in kako leta vpliva na naše počutje? No vse to pa nam bo zelo kmalo povedala prehranska strokovnjakinja Marija Merlak. No še prej pa seveda nekaj odlične glasbe, brez katero gorenjskemu podnevu ne moremo in zato so tukaj novi fosili, tako da uživajte.

0: Obvestila.
1: Ja, mestna knjižnica Kranj vas v sklopu na zdravje vabi na predavanje o pomenu preventive pri preprečevanju raka dojk. Lepo vabljeni kar danes, v torek 13.10. ob 17. uri pred dvorano knjižnice. No, mestna knjižnica Kranj pa bo v literarnem zvezju gostila enega najvidnejših slovenskih pisateljev, to meni Toneta Partliča, ne bi gostila v četrtek, vendar na žalost ta dogodek odpade. Tako da še enkrat, dogodek v četrtek 15.10. ko naj bi kranjska knjižnica gostila slovenskega pisatelja Toneta Partliča, na žalost odpade.
0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
2: Pet Fivar Radovljica.
0: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
0: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščite na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
0: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena elektronska sveča kar 45.
0: Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 14. oktobra vas pričakujemo z odlično ponudbo. Steklena

0: zanimivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
1: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
2: Ful hudo. Champion.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: Autocadivec Șenciur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Autocadivec. Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar. V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah bo jutri 14. oktobra potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
2: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vseboje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samim političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo Biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolpern bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenicah. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudne vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.
1: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo, temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
3: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto partner Jesenice.
4: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Triglav. Tvoja postaja za Gorenjsko.
6: Sveže, hitro, prometno.
7: Zaradi opoldanske prometne konice nastajajo zastoji iz smeri mestnih središč, tako da bodite pozorni. No, še posebej pa imamo zastoje tudi na ljubljanski južni obvoznici.

0: proti Dolenski ter na severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski, tako da imejte to v mislih, ko se vozite mimo Ljubljane. Če pa slučajno paste kaj noga, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Beatle, njihova Yesterday, potem pa še Mr. Big in pesem Wild World, tako da uživajte.
1: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: Mr. Big je njihova Wild World v gorinskem popodnevu, kjer vam družbo še vedno delam David Logar. Upam, da vam je prijeten dan, da ste zdaj reži zaključili z delovnim dnem in ste doma in imate čas za zaslužen počitek. No, če pa slučajno imate čas, pa pojdite mogoče malo gost, pa naberte malo kostanja. Ker se veste, ko kostan zadiši po hiši, se hitro najde kdo, ki prej sploh ni trdel, da je lačen. No, ampak pustimo zdaj to nabiranje in lupljenje ob strani in tudi kdo je lačen, ampak se mogoče mečkam bolj posvetimo kostanju in počutju, ki nam ga seveda naredi, če ga pojemo. In zakaj se po kostanju v bistvu počutimo bolje? No, z menoj je prehranska strokovnjakinja Marija Merlak, ki nam bo odgovorila točno na to vprašanje.
1: Kostan je en čudoviti dar jeseni, ker resnično nam vpliva, najbolj vpliva na pomlajevanje naših celic. Ker vsebuje takšne snovi, tele nukleinske kisline, ki se vgrajujejo pač v naš genetski material, to se pravi, se mi zares počutimo po kostanju bistveno boljše.
0: No, tako da kostan je zelo nekakšna fontana mladosti, jesenska fontana mladosti, tako da zdaj lepa res, če vas pa to ni prepričalo, da res to gost, pa si naberete kar nekaj kostanja, pa zakaj pa ne, pa še brez plačanja, kar pomeni, da za Gorenca res odlična, odlična ideja. No, zdaj pa nadaljujemo z odlično glasbo in tukaj je eden edini angleška rock legenda Rod Stewart na modelu družbo in njegova Every Beat of My Heart. Tako da uživajte in imajte prijetno popovdne.

0: spletna trgovina z vijaki.
1: Kam D.O.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakati, le z enim klicem izberete poslovalnico v Kranju in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Vsak dan hitiš. Vsak dan loviš obveznosti. Ampak kdaj zares živiš? Prihaja Živim zares. Večer za vse, ki si želijo manj stresa in več življenja. Glavna gostja bo dr. Sanela Banović, zdravnica in priljubljena predavateljica, ki bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Z njo bodo tudi Saša Einzidler, Zlatko Bojanović in dr. Milan Hosta. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Moj avto je nov.
9: Moj spaček pa večer.
8: Moj ne crkne.
9: Jaz imam pa asistenco plus.
10: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
0: Obiščite nas v Avtohiši Kran. Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
12: Restauracija hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. V Nemčiji preiskujejo nenavaden incident z letalom, ki je bilo na poti z Krfa proti Nürnbergu in je med letom prečkalo tudi slovenski zračni prostor. Pred pristankom je bila oddana koda, ki se v letalstvu opozarja kot opozorilo na možno ugrabitev. Pilot nekaj časa ni bil dosegljiv po radijski zvezi, zato so letalo spremljali tudi vojaški lovci. Po pristanku so ga pregledali policisti in pristojne službe. Letalo je varno pristalo, nemška policija pa je po preverjanju sporočila, da nevarnost ni bilo. Na Ptujskem sodišču se nadaljuje postopek zaradi smrti 6-letnega otroka, ki je leta 2023 utonil v termah Ptuj. Obdolženi so se danes na predobravnavnem naroku izrekli za nedolžne. Dvema animatorkama tožilstvo očita povzročitev smrti iz malomarnosti, predsednici plavalnega kluba in klubu pa ogrožanje varnosti pri delu. Primer bo tako dobil nadaljevanje na glavni obravnavi, kjer bo sodišče ugotavljalo, kdo je bil odgovoren za nadzor in varnost otroka. Papež Leon 14. Pa je medtem v bolnišnici v Rimu, kjer ga danes popoldne čaka operacija. Zdravniki mu bodo odstranili majhen vozlič na pljučih, ki so ga po dosedanjih informacijah odkrili dovolj zgodaj. V Vatikanu podarjajo, da gre za načrtovan poseg, po katerem naj bi papež v bolnišnici okreval približno teden dni.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakelj Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakelj Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan od 16 do 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici proti štajerski in dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
4: Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Razgled s Triglava.
2: Dober dan, z vami sem Nataša Hare, pred nami je razgled po občini Gorje. V naši družbi lepo pozdravljam župana Petra Torkarja, dober dan.
3: Lep dober dan vsem poslušalkam in poslušalcem Radija Triglav.
2: No, začniva z investicijami, kaj vse se dogaja v Gorjah.
3: Ja, na področju investicij v občini Gorje se dela nadaljuje po zastavljenih terminskih planih. V vasi Krnica se zaključuje obnova jezu, katerega glavni namen je zaščita magistralnega vodovoda ter akumulacija vode za potrebe hidroelektrarne. Vodovodna cev prečka strugo reke Radone in je na tem mestu približno 12 metrov nad profilom jezu. Z obnovo tako dolgoročno zagotavljamo varnost in stabilnost pomembne vodovodne infrastrukture, ki oskrbuje s pitno vodo občine Gorje, Bled, Trdovljico in po potrebi tudi občino Žirovnica. Investicija se financira v deležu, ki izhaja iz porabe pitne vode. Zaključujejo se tudi dela na obnovi vodovodnega omrežja rezervnega vodnega vira pitne vode Zmrzlek. Gre za pomembno investicijo za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s pitno vodo v občini Gorje in dolgoročno varnost vodovodnega sistema pitne vode. Največja investicija, ki pa se odvija v občini Gorje, v zgodovini občine Gorje, pa je zagotovo center športa in kulture občine Gorje v Triglavskem narodnem parku, to je Gorjanski dom. Gradnja poteka v skladu s terminskim načrtom. Temeljna plošča je že izvedena, na 31 ton jeklene armature je vlitega preko 223 kubikov betona. Sledi opaženje nosilnih sten, da čim prej zalijemo naslednjo ploščo. Vse skupaj pa je usmerjeno v cilj kvalitetne izvedbe vseh del v gradnji.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Hare sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o dogovarjanju o delitvi sredstev iz zaračunane vstopnine v Sotesko Vintgar.
1: Ja, na zadnjem sestanku javnega zavoda Triglavski narodni park ter občini Bled, Jesenice in Gorje smo govorili tudi o delitvi sredstev zbranih iz naslova vstopnin za obisk Sotesko Vintgar. Občina Gorje se s predlogom delitve sredstev, ki ga je na podlagi zakonske podlage pripravil javni zavod Triglavski narodni park, strinja. Ob tem pa v občini Gorje opozarjamo na pomembno vprašanje. Direktor javnega zavoda Triglavski narodni park je povedal, da gre pri teh sredstvih za javna sredstva, hkrati pa se upravljanje naravne vrednote državnega pomena po dogovoru z javnim zavodom DNP izvaja že od 4. aprila letos. Zato se nam zdi izjemno neobičajno, da sredstva, ki naj bi imela status javnih sredstev, še niso na javnem računu javnega zavoda Triglavskega narodnega parka. Naš pogled je preprost. Najprej morajo biti sredstva pregledno evidentirana in na javnem računu, potem se lahko pogovarjamo o tem, kaj, kdaj in koliko se bo delilo med občine. Občina Gorje želi predvsem transparentnost, jasna pravila in pregled nad javnim denarjem. Ko bodo sredstva dejansko na javnem računu javnega zavoda Triglavski narodni park, bo tudi jasno, o kakšnem znesku se sploh pogovarjamo in kako bo njihova delitev izvedena.

0: Radio Triglav poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Haraj sem z vami, v naši družbi je župan Peter Torkar. No, v septembru je bila velika predstavitev Gorjanske kronike.
1: Predstavitev Gorjanske kronike je uspela v polnem pomenu besede. Odziv občank in občanov je bil izjemen, kar kaže, kako pomembna sta nam zgodovina in identiteta našega kraja. Uredniki Božo Repe, Bojan Balkovec, Tine Logar in Božidar Flajšman so skupaj s številnimi strokovnjaki z področja zgodovine pripravili obsežen in strokovno podprt pregled preteklega življenja na območju današnje občine Gorje. V kroniki je zapisanega ogromno, vendar smo v njenem nastajanju ugotovili, da je še veliko zgodb, dogodkov, ljudi in korenin našega kraja, ki jih je vredno raziskati in ohraniti za prihodne rodove. Zato je naša odločitev zelo jasna, z delom želimo nadaljevati. Raziskovati želimo še naprej, saj je poznavanje naših korenin pomemben del identitete občine Gorje. Gorjanska kronika tako ni samo knjiga o preteklosti, je temelj razumevanja tega, kdo smo, odkot prihajamo in kakšne Gorje želimo ustvarjati v prihodnosti.

0: Radio Triglav poslušate en razgled po občini Gorje. Nataša Haresem z vami. V naši družbi je župan Peter Torkar. No, spregovoriva še o aktivnostih v občini Gorje v okviru rožnatega oktobra.
1: Ja, v naši občini smo rožnati oktober začeli s pomembnim predavanjem o preventivi, zgodnjem odkrivanju raka in o ukrepih, ki jih lahko naredimo sami. Gospa Rina Klinar in gospa Iva Lapajne sta pripravili izjemno kakovostno, strokovno in vsebinsko bogato predavanje, ki sta ga popestrili tudi s praktičnimi prikazi. Odziv občank in občanov je bil izjemen, kar kaže, da je zanimanje za preventivo in skrb za zdravje med našimi občani veliko. V občini Gorje bomo s tovrstnimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje. Želimo predvsem ozaveščati o zgodnih znakih bolezni in podarjati, kako pomembno je, da smo pozorni na svoje telo ter da ob morebitnih spremembah pravočasno poiščemo pomoč. Pri zdravljenju velja preprosto pravilo, prej ko bolezen odkrijemo, več možnosti imamo za uspešno zdravljenje, zato je preventiva naložba v naše življenje in zdravje.

0: Radio Triglo poslušate in razgled po občini Gorje. Nataša Harej sem z vami. V naši družbi je župan Peter Torkar. No, za konec pa spregovoriva še o čiščenju in urejanju spomenikov in obeležij iz prve in druge svetovne vojne.
1: Ja, v tem mesecu v občini Gorje potekajo čiščenja in urejanja spominskih obeležij iz obdobja prve in druge svetovne vojne. Posebno pozornost smo skupaj s članicami in člani Združenja borcev za vrednote NOB namenili grobišču pri farni cerkvi svetega Jurija v Zgornjih Gorjah. Na tem mestu imamo izjemno kulturno in zgodovinsko dediščino, ki jo zaznamuje tudi Plečnikov spomenik. Prav je, da za takšno dediščino skrbimo in jo ohranjamo. Prepričan sem, da je skrb domačinov za spominsko obeležja izjemnega pomena. S tem ne ohranjamo samo kamna, spominov in krajev, ampak predvsem spomin in zavedanje o zgodovini, iz katere izhajamo. Še posebej pomembno pa je to, odgovornost in spoštovanje do naše dediščine prenašamo na mlajše rodove. Z dejanji jim kažemo, da je poznavanje preteklosti pomemben del naše prihodnosti. Takšne akcije so zato veliko več kot samo urejanje okolice. So lep zgled mladim in izraz spoštovanja do ljudi in dogodkov, ki so zaznamovali naš prostor.
0: Poslušali ste razgled po občini Gorje. Županom Petrom Torkarjem sem se pogovarjala, Nataša Harej. Lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste razgled s Triglava.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
4: Poletje brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec na Bledu in Jesenicah.
5: Denar ni samo matematika. Je strah, ego, potrpežljivost, disciplina, predvsem je pa naše vedenje. In to sem še bolj razumel, ko sem govoril z Morganom Hauslom, avtorjem svetovne uspešnice Psihologija denarja. 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo v Halo Tivoli. Večer, po katerem boš drugač gledal na svoj težko prislužen denar.
2: Vstopnice na eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Kaj pa tako vohaš?
8: Preverjam, če ima neškuža slab zadah.
7: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
8: Potem je čas za preventivni pregled.
6: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
8: Tačka.
6: Vse za živali
8: na enem mestu.

Zahvala. O boleči in nenadomestljivi izgubi dragega moža, očeta in starega očeta Primoža Vogelnika se njegovi žalujoči žena ter sin in hčerka z družinama iskreno zahvaljujejo sorodnikom, prijateljem, sosedom, znancem in sodelavcem za podarjeno cvetje, sveče, denarno pomoč in izražena sožalja. Hvala zdravnikom in osebju bolnišnice Golnik za zdravljenje in nego ali skrb. Hvala pevcem za zapete žalostinke in trobentaču. Hvala gospodu župniku za lepo opravljen obred. Hvala pogrebni službi Novak. Hvala govorniku za lepe besede slovesa. Vsem imenovanim in neimenovanim še enkrat iskrena hvala.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Literarni utrinek.
1: Radio Triglav poslušate in literarni utrinek, Monika Sušen sem v vaši družbi. Z nami bo danes Božo Vodušek in njegova pesem Krog. Kdor sovraži in kdor ljubi, ima svojega soigralca. Ostri udarci, sladki poljubi, kri lijejo v dvobojevalca. A kdor sam sebe ljubi, živi od lastne krvi. V užitku se vdaja pogubi, kakor sveča, ki sebe gori. A kdor sam sebe sovraži, živi od lastne krvi. Bolečine ne utulaži, kdor sam udarja in sam trpi. Kdor sam sebe sovraži in ljubi, ne ve nikoli, da živi. Ostri udarci, sladki poljubi, v svetu, kjer odmeva ni. Na Radiu Triglav ste poslušali literarni utrinek in Boža Voduška ter pesem Krog.
2: V Novi Jani, pretresljiva izpoved o enem samem kliku do pekla. Spletni goljufi so ga spravili ob življenjske prihranke, skoraj tudi ob življenje. Ekskluzivno, Natalija Gros in Rok Kunaver po 7 letih čakanja. Gaja je vse, kar sva si želela. Na obisku pri Ivo Banu, težko je sprejeti, da postajaš nemočen.
3: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.do.
4: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajeni avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
6: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
9: Edison Gold, zlato je naš posel, vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Izid referenduma o RTV prispevku ostaja povsem odprt. Po najnovejših podatkih Državne volilne komisije je razlike med glasovi za in proti ukinitvi prispevka le še 546. Premier Janez Janša je po tesnem izidu zapisal, da bodo prispevek plačevali tisti, ki ga želijo, drugi pa ne. Kako bi tak sistem deloval, vlada še ni pojasnila. Ministrstvo za kulturo je že pred referendumom priznalo, da konkretnega modela sprememb še nima. Slovenskemu gospodarstvu gre bolje od pričakovanj, a življenje zato še ne bo cenejše. Mednarodni denarni sklad je napoved letošnje gospodarske rasti zvišal z 2 na 3,2%. To je dobro za podjetja, za poslovanje in državne prihodke. Za gospodinstva pa je pomembneje, da naj bi inflacija letos dosegla 3,5%. To pomeni, da bodo cene še naprej rasle in lahko pojedo del rasti plač.
2: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
3: Novi Toyota Yaris Cross je tu. Odkritega v avtocentru Jereb Kranj, kjer vas čakata tudi odličen Toyota servis in testna vožnja. Pridite in se prepričajte.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici proti štajerski in dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.

0: Danes pod Triglavom.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Rok Podakar.
2: V Kolpernu na Stari Savi na Jesenicah bo jutri, 14. oktobra, potekala sklepna predstavitev lokalnega načrta za krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovost življenja. Več pa župan Peter Bohinec.
3: V sredo 14. oktobra bo potekala sklepna predstavitev, tako kot ste že omenili, krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti za boljšo kakovo življenja, ki je potekala v okviru Go Quality, pravi evropskega projekta, ki predvideva lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja s predlogi usmeritev in ukrepov, ki temeljijo na ugotovitvah delavnic z lokalnimi deležniki in obravnava ključna področja kakovosti življenja v občini. Predstavljen bo tudi priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, se pravi kakovosti življenja kot kompas, ki vseboje praktična navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev v samim političnem odločanju. Lahko tudi poveva, da projekt izvaja oddelek za krajinsko arhitekturo biotehnične fakultete Univerze v Ljubljani in kot sva že napovedala 14. oktobra ob 16. uri v zgornji dvorani Kolpran bo sklepna predstavitev za občino Jesenice in kot sem že povedal, predstavljen bo lokalni načrt za krepitev kakovosti življenja ter priročnik za krepitev lokalnega upravljanja, ki vsebuje praktične navodila, korake in primere za vključevanje kakovosti življenja v odločevalske procese, pripravo politik in sodelovanje prebivalcev na Jesenice. Tako da vsi, ki jih zanima krepitev lokalnega upravljanja alpskih skupnosti in izboljševanje kakovosti življenja v Jesenicah, vljudno vabljeni, da se nam pridružite in da skupaj prisluhnemo, kako lahko lokalni načrt krepitve kakovosti na Jesenicah nadgradimo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. V septembru je potekala zadnja redna seja Žirovniškega občinskega sveta. Na njej so potrdili tudi prejemnike občinskih stanovanj. Župan Leopold Pogačar.
1: Res je, bliža se 3. december, občinski praznik občine Žirovnica, rojstni dan našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna. In tako kot vedno in tako kot se spodobi, bomo seveda na tem slavnostni seji in proslavi podelili tudi letošnje občinska priznanja in nagrade. Moram reči, no, da je bila bera letos dokaj skromna, zaradi tega, ker je bilo mejhan predlogov, ampak lahko povem, da bomo kot rečeno 3. decembra podelili plakete občine, in sicer jo bo prejela Maruša Stres za dolgoletno delovanje na področju kulture in pa gospa Sonja Zofija Mance in Marija Košir kot dolgoletni nosilki dejavnosti občinske Karitas. Tako da jaz sem seveda vesel, da so pravi ljudje izpostavljeni, in na ta način se jim bomo seveda tudi ustrezno zahvalili.
2: Kaj še velja izpostaviti iz te seje?
1: Mogoče bi izpostavil samo še to, no, da smo pri razpravi o delu Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica, v bistvu v načrtu dela za naslednje leto, imeli zelo konstruktivno debato. Jaz verjamem, da si je direktor stvari zapomnil, zapisal. Seveda dilema je bila okrog upravljanja z novimi objekti v kompleksu Vrba, kajti ugotovili smo, da pač kultura stane, država ne namenja toliko sredstev, kot bi jih potrebovali, zato se seveda od Zavoda za turizem in kulturo Žirovnica pričakuje, da bo delalo tudi na tako imenovanem kulturnem turizmu in poskušalo dobiti določen vir sredstev za svoje delovanje in izvajanje programa tudi na trgu, kajti država zagotavlja v bistvu samo 20.000 evrov programskih stroškov. Lahko si pa predstavljate, no, da nov objekt, nova, zelo lepa razstava, kompletna sprememba načina ogleda in vodenja zahteva seveda prvič tudi več človeških resursov, po drugi strani pa stroški, obratovalni stroški takšnega objekta niso mali. Skratka, bili so zadovoljni z načrtom, s temi poudarki, ki sem jih zdajle omenil, tako da sem verjamem, no, v uspeh tega, da bo zavod deloval tako, kot je potrebno, kajti napredek je res viden tako na turističnem področju, na področju obiska Žirovnice, na dogodkih preko celega leta, in želim si samo, da bi s tem nadaljevali. Izpostavim pa lahko samo še eno poročilo izvrševanja proračuna, kjer smo ugotovili, da seveda prihodki prihajajo tako, kot smo jih planirali. Odhodki so realizacija nekaj nižja, ampak predvsem na račun investicij, ki so še v teku in seveda, ki se zaključujejo konec leta, zato bodo seveda vidni v poročilu o izvrševanju proračuna preko celega leta, kajti do pol leta seveda nismo porabili še vseh sredstev. No in na koncu sem se seveda tudi zahvalil za dolgoletno sodelovanje in zaželil veliko sreče in v bistvu na tak način zaključil to zadnjo sejo.

0: Poslušate oddajo Danes pod Triglavom. Končano je poročilo o kakovosti okolja na Koroški Beli. Monitoring je zahtevala civilna iniciativa Koroška Bela. Več pa župan Peter Bohinec.
1: Tako je na pobudo civilne iniciative prebivalcev oziroma krajanov in krajank Koroške Bele je bila po letnem času, pred poletjem sklicana, bom rekel, civilna iniciativa, na kateri smo govorili smo o problematiki onesnaževanja in pa hrupa, ki izhaja iz Akronija. Na samem sestanku je bil predstavljen monitoring, se pravi, da je bila strani Akronija uvedena merilna naprava, ki meri prašne delce, spravi PM10 in PM2,5. Poleg tega je na podlagi pobude postavljen merilnik hrupa, ki beleži seveda te fazne prekoračitve, morebitne prekoračitve. Tukaj moramo poudariti, da seveda takšen monitoring zahteva daljše časovno obdobje, da se lahko analize potem ustrezno naredijo na določen, se pravi, na neko časovno obdobje, tako da lahko obvestiva naše občane in občanke Koroške Bele, da se te analize in pa zbiranje vzorcev ustrezno izvajajo. Na samem sestanku pa je bilo obljubljeno, da bomo strani občine Jesenice pristopili k bolj natančni analizi in monitoringu okolja, se pravi Koroške Bele in pa Javornika, kako je bila oduzeta zemljina. Moram povedati tukaj, da je bilo časovno okno, pred 10 leti se je izvajalo podoben monitoring zemljine, ki seveda pokaže stanje okolja, onesnaženosti, tako da smo sedaj prejeli ustrezne analize. Poleg poročila o stanju okolja pa smo prejeli še razlago rezultatov in pa stanje okolja. Tako da bomo strokovni javnosti tudi to okoljsko poročilo v prvi fazi predstavili, tako da že sklicujem sestanek krajevne skupnosti Akronija, AAP Adria Green in pa lokalne iniciative za Koroško Belo, katerim bodo strokovnjaki predstavili rezultate analize stanja okolja in potem se bomo skupaj lažje odločali, kako bomo opravljali ta monitoring in nadzirali stanje okolja v tem delu, se pravi Javorniku in pa Koroški Beli, ki sta nekako bolj obremenjena tako s hrupom in pa z prašnimi delci kot ostal del Jesenic. Zelo me veseli, da smo držali obljubo, tako da okoljsko poročilo je narejeno, to bo predstavljeno v prvi fazi strokovni javnosti, kjer nam bodo strokovnjaki seveda rezultate predstavili in nam podali ustrezno razlago, interpretacijo teh rezultatov. Zelo me veseli, da tak kvaliteten dialog teče in tako lahko skupaj naredimo največ pri ohranjanju oziroma izboljšanju okolja in kvaliteti življenja na Jesenicah.
0: Oddajo sem pripravil Rok Podakar, lep večer vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Danes pod Triglavom.

0: V Tušu je za upokojence vedno akcija. To sredo vam kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Paket jetrne paštete Gavrilović 3+1 gratis kar 20% ugodneje. Tuš, ker dobre stvari stanejo manj.
1: Odprite INR pri Iliriki in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa plačujete vi za upravljanje denarja v vzajemnih skladih? Z mobilno aplikacijo Ilirika lahko vse uredite od doma. Ilirika. Zaupanje, ki bogati.
2: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: Champion! Mrzla jutra so tu. Zato vas v trgovinah Champion v oktobru čakajo tople trenirke za vso družino kar 20% ugodneje. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Moj avto je nov.
6: Moj spaček pa večer.
5: Moj ne crkne.
6: Jaz imam pa asistenco plus.
7: Pa saj ni pomembno. V My Citroen Plus klubu poskrbimo prav za vse. Več let, več ugodnosti in več asistence z My Citroen Plus klubom. Servisi Citroen. Zanesljivo skrbni.
2: Obiščite nas v avtohiši Kras. Star slovenski pregovor pravi. Najprej štalca, pol pa kravca. Prvo, lahko zaupate nam. Za drugo boste morali poskrbeti sami. Nepremičnine. Century 21. C21.si.
8: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
9: Radio Triglav. Novice.
10: Tudi jutri bo deloma sončno, z občasno povečano oblačnostjo. Temperature zjutraj od 3 do 9 čez dan, od 16 do 20 stopinj.
11: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
12: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
10: Zastoji na ljubljanski, severni in južni obvoznici proti štajerski in dolenski. Zastoji nastajajo tudi na cesti Izola Strunjan v obe smeri.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Študentke, študenti, želite novo izkušnjo in delo z mladimi? Pridružite se prostovoljcem projekta Mladinske delavnice in delajte z najstniki po vsej Sloveniji. Prijave so odprte do 14. oktobra. Več informacij poiščete na spletni in Facebook strani Društva za preventivno delo.
2: Ja, koliko lepe jesenske lepotice so tukaj.
3: Ej, kaj pa ti gledaš?
2: Ja, rože, no, poglej, mačehe, krizanteme, rese in vrtne trajnice. Vse to imajo vrtnarstvo Gomzi v Podbrezju. Odprti so 7 dni v tednu, imajo pa tudi sobotne popuste.
3: Vse to in še več v vrtnarstvu Gomzi v Podbrezjah.
4: Če bi ti nekdo pokazal, kako živeti bolj mirno, bolj polno in bolj zares, bi mu prisluhnil. Potem ne zamudi dogodka Živim zares. Glavna gostja, dr. Sanela Banovič, bo govorila o tem, kako manj skrbeti, manj hiteti in bolj živeti. Pridružili se ji bodo Saša Einzidler, Zlatko Bojanovič in dr. Milan Hosta. Večer spoznanj, ki jih boš odnesel s seboj v življenje. 12. novembra v Odiseji Ljubljana. Vzemi si končno čas zase. Vstopnice so že na topevent.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
8: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
9: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.

0: Radio Triglav. Novice.
1: In lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Državni zbor naj bi ostal brez še ene poslanke. Teja Košir je po neuradnih informacijah že podpisala in oddala odstopno izjavo. Pred dvema tednoma je odstopila kot državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje, včeraj pa je zapustila še demokrate Anžeta Logarja. Gre že za drugi poslanski odstop v nekaj dneh. Včeraj se je poslanskemu mandatu odpovedal tudi Boris Mijić iz Resnice. Stranke pa med tem razkrivajo kandidate za župane pred začetkom lokalne volilne kampanje v četrtek. SDS je danes za Ljubljano predstavil arhitekta Aleša Vrhovca, Svoboda pa potrdila nekdanjega finančnega ministra Klemna Boštjančiča. Ta bo kandidaturo vložil jutri. Za položaj se potegujeta tudi Zoran Janković in Luka Mesec. Med predlogi Vrhovca je ustanovitev sedanjih načrtov za sežigalnico in prenovo tržnice. V Franciji pa še naprej preiskujejo kibernetski napad, zaradi katerega so morali supermarketi zavreči ogromno hrane. Napadalci so posegli v hladilne sisteme in povzročili segrevanje živil. Vodstvo verige kooperativ U je danes potrdilo, da je bilo prizadetih 80 njihovih trgovin. Napad preiskujeta tožilstvo in francoska agencija za kibernetsko varnost.
2: Ste pripravljeni na zimsko spanje? V pohištvu Žakl Lesce vas čaka do 20% popust na vsa ležišča Meblo Yogi in Lagea. Pohištvo Žakl Lesce. Najboljša izbira na enem mestu.
1: Ponoči bo ostalo večinoma jasno, z občasno povečano oblačnostjo, jutri pa deloma sončno, s temperaturami zjutraj od 3 do 8, najvišje dnevne temperature od 17 do 20 stopinj.
3: Selfood lahko pomaga tudi vam. Selfood kapljice podpirajo ključne biološke procese v celicah, izpirajo celične smeti in izboljšajo energetsko ravnovesje. Selfood, kisik za življenje.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj še naprej na Ljubljanski južni obvoznici proti Dolenski in severni ter vzhodni obvoznici proti Štajerski. Zastoji ostajajo tudi na cestah Izola Strunjan v obe smeri.

never needed anyone. And making love was just for

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Pet Fever Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fever ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fever Radovljica. Spletna trgovina z vijaki.
1: Kako zveni ekstra pogumna ponudba? Takole, čačing! Sklenite paket ekstra OTP banke in si zagotovite vse ekstra moderne bančne storitve. Nove stranke banke pa še 9 mesecev brezplačnega vodenja paketa. Ampak pohitite, ekstra pogumna ponudba velja samo do 30. novembra. Več na otpbanka.si. Ekstra smo.
3: V poletje je brezskrbno in modno. Pester izbor modnih in kakovostnih stekel. Le najboljše za vaše oči. Vabljeni. Optika Mesec. Na Bledu in Jesenicah.
4: Vsi delamo za denar. Ampak vprašanje je, kdaj bo pa denar začel delati za nas? In tudi o tem se bomo pogovarjali z Morganom Hausnom, avtorjem Psihologije denarja, ki 19. oktobra prvič prihaja v Slovenijo. Skoraj 3 ure o denarju, varčevanju, investiranju in predvsem o tem, kako bolje ravnati s tistim, kar težko zaslužimo.
5: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
6: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Audiča in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
7: Hrano imamo?
8: Iz tačke.
7: Veterinarski pregled?
8: Tudi v tački.
7: Pasji salon?
8: Tačka.
7: Kaj pa, če je nujno?
6: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v 7 tednu.
7: Tačka.
6: Veterina in trgovina.
7: Vse za živali na enem mestu.
6: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
9: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.

0: gre posod z mano.
1: Jaz imam pa dve in obe sta nepogrešljivi. Ohraj, ne razmišljam, kaj vse se skriva noter.
0: Čakaj, govoriva o torbicah?
1: Govorimo o tvojem telesu. Poskrbi za svoje nepogrešljive kose. Z rednimi pregledi do zgodnjega odkrivanja ginekoloških rakov in raka dojk. Združenje Evropa Dona Slovenija.
2: Century 21. Strakonjaki za nepremičnine. C21.si.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme. Pri Mali Nedelji privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
3: Ah, kot vedno.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780. FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
7: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj Avtokadivec Šenčur, vaš povlaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate jesensko akcijsko ponudbo vozil z vključenimi zimskimi gumami. Hyundai, Ford, Avtokadivec.
1: Vaš Citroen si zasluži najboljše. Za Citroen je na Gorenjskem izbira jasna. Avtohiša Golob Begunje. Pooblaščeni, preverjeni, zanesljivi in ugodni. Prepustite avto strokovnjakom in vozite brez skrbi. Avtohisa-golob.si.
2: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
3: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Več kot 3 milijone voznikov je že prepričanih. Novi Dacia Sandero je popoln sopotnik za vsak dan. Odpeljite najbolj prodajani avto v Evropi že za 11 990 evrov. S 6 leti jamstva in takojšnjo dobavo. Odkrite tudi druge modele Dacia na dacia.si.
1: Vabljeni v salona ASP, Lese in Jesenice.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

0: skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja. Zdaj, to ni predavanje o tem, katero delnico kupiti jutri. To je predavanje o tem, zakaj z denarjem počnemo to, kar počnemo. Zakaj varčujemo, zakaj zapravljamo, zakaj nas je strah investirati in zakaj včasih sami sebi zakompliciramo življenje. Se vidimo 19. oktobra v Hali Tivoli.
2: Hala Tivoli, Morgan Housel, Eventim.si.
3: Vsak obiskovalec dobi še posebno darilo, knjigo Denisa Avdića in Marije Milič. Zasluži, investiraj, ponavljaj.
4: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
5: Pravi

vsi poznamo. Imamo radi.

zlatno v glavi. Pomeše sivu i zlatno, lagano.